Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak 1. juna, jutro sunčano. U ostatku dana postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Utorak 2. juna umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je nepovoljnija. Promjenjivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine stanovništva će usloviti lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženijih nestabilnosti u atmosferi.
2: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu Radio Kockicu, moje ime je Tarik Huremović, ovoga puta govorit ćemo o misterioznim građevinama širom svijeta, a ovoga puta bit će nam tema libanonski Baalbek. Naime, ležeći u kamenolomu u blizini libanonskog Baalbeka, težak 1242 tone kamen i đuga, najveći je ljudskom rukom isklesani monolit na zemlji. U njegovoj blizini leži i kamen trudne žene, težak oko 1000 tona. Istraživanja provedena 2014. ispod njega pronašla su još jedan monolit dužine gotovo 20 metara. Premda se pretpostavlja da su bili namijenjeni gradnji obližnjeg hrama, ovi su monoliti ostali ležati na mjestu gdje su isklesani. Naime, kameni blokovi teški su od 400 do 800 tona, ipak su otpremljeni na mjesto gradnje udaljeno 900 metara i zatim prilikom smještanja na temelj hramske građevine podignuti 6 metara u vazduh. Dok su tokom istraživanja 70. godina predloženi neki vjerovatni modeli transporta blokova njihovim kotrljanjem po zaobljenim komadima drveta, pri čemu je za kamen od pola tone trebalo oko 500 ljudi, način podizanja tolike mase i dalje ostaje predmetom rasprava. Iako je spominjana građevina danas poznata kao Jupiterov hram, nalazi se na lokalitetu kojeg su Rimljani nazvali Heliopolis, pravo porijeklo najstarijih dijelova svetišta, uključujući i opisane monolite, ostale zavijeno u misteriji.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Zanimljivo je napomenuti da je Biblija svjedoči o Solomonom utvrđivanju ovog mjesta uslijed njegovog ključnog prometnog položaja na putu za Damask. Kako je već spomenuto, danas je prihvaćeno da Rimljani, zbog drugačijeg stila klesanja i istrošenosti kamenja koje implicira njegovu veću starost, nisu postavili hramske temelje. Međutim, prilikom podizanja Jupiterovog hrama iskorištena su goleme i kamene platforme i okolo rasuti materijal. Oko izostanka upotrebe na početku teksta spomenuh monolita, zbog toga se također razvila rasprava prema jednoj strani, Rimljani ležeće kamene blokove nisu razrezali na manje komade, jer su u trenutku njihovog dolaska oni bili zatrpani više stoljetnim sedimentima. Sa druge strane, ističe se drevni običaj ostavljanja najvećeg kamena u kamenolomu kao posvećenog mjesta rođenju hrama. Pored svega navedenog, zbog preciznosti mjerljive sa egipatskim graditeljstvom kao i načina gradnje sličnom onom u Gizi i pronalaska ostatka čamaca od

0: Od cedrovine kao libanonskog glavnog izvoznog proizvoda u Egipat prirodno se nameće i povlačenje paralela sa dosezima ondašnje civilizacije o kojima tek treba nešto da saznamo. Ovo je bila jedna drugačija kockica, malo smo se bavili arheologijom i putovali smo dalje u vrijeme, a vi ostanite na talasima TK Radija i spremni smo za naredne kockice.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
2: Reklame TK Radija.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
5: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
0: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ponude potražite na bingobih.ba.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Unix marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Unix, mjesto najbolje kupovine.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin? Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na magistralnoj cesti Živinice-Tuzla, a koju su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraćaj se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljine, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnom

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. U našoj zemlji pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 23, a dnevne od 21 do 27 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je nepovoljnija. Promjenjivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine stanovništva će usloviti lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženih nestabilnosti u atmosferi.

A vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak, 1. juni, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela, dogodilo se i 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 259 zdravstvenih usluga. Uredno je vodosnabivanje, osim u naselju Marići zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno komunalnom preduzeću Komunalna Tuzla. Bile su to servisne informacije za ponedjeljak 1. juni.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Kalesiji je danas dan žalosti, proglašen je povodom kolektivne dženaze u memorialnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjena dženaza za tri žrtve protekle agresije na području Zvornika. Dan žalosti predstavlja izraz poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama, te podsjećanje na trajnu obavezu čuvanja sjećanja na nevino stradale tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tuzlanski kanton bilježi stabilan rast javnih financija i suficit od 12,8 miliona maraka uz snažan investicijski ciklus u infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo. U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona već dvije godine djeluje odjeljenje za rad sa poslodavcima i istraživanje tržišta rada, koje je svakodnevno u kontaktu i sa poslodavcima i sa nezaposlenim osobama. Ekonomačka grupa invalida Lukavac jučer je na jezeru Kop Šički Brod organizovala akciju čišćenja i uređenja obale uoči predstojeće ljetne sezone. Iz svijeta, situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Sport. Košarkaši Bosna BH Telekom osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon 18 godina čekanja, i to nakon fenomenalne utakmice u Zeti protiv branitelja naslova i Gokeje. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskavima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U Kalesiji je danas dan žalosti. Proglašena je povodom kolektivne dženaze u memorialnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjena dženaza za tri žrtve protekle agresije na području Zvornika. Dan žalosti predstavlja izraz poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama, te podsjećanje na trajnu obavezu čuvanja sjećanja na nevino stradale tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Podsjećamo, ove godine bit će ukopan Robert Rahić, rođen 1974. godine, imao je 17 godina kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Posmrtne ostatke dvije žrtve do sada nije bilo moguće identifikovati.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
8: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
9: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
8: Jeste li?

0: boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješću se,
0: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga. Dobrodošli
2: u Radio Kockicu.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu Radio Kockicu, moje ime je Tarik Huremović, ovoga puta govorit ćemo o misterioznim građevinama širom svijeta, a ovoga puta bit će nam tema libanonski Baalbek. Naime, ležeći u kamenolomu u blizine libanonskog Baalbeka, težak 1242 tone kamen juga, najveći je ljudskom rukom isklesani monolit na zemlji. U njegovoj blizini leži i kamen trudne žene, težak oko 1000 tona. Istraživanja provedena 2014. ispod njega pronašla su još jedan monolit dužine gotovo 20 metara. Premda se pretpostavlja da su bili namijenjeni gradnji obližnjeg hrama, ovi su monoliti ostali ležati na mjestu gdje su isklesani. Naime, kameni blokovi teški su od 400 do 800 tona, ipak su opremljeni na mjesto gradnje udaljeno 900 metara i zatim prilikom smještanja na temelj hramske građevine podignuti 6 metara u vazduh. Dok su tokom istraživanja 70. godina predloženi neki vjerovatni modeli transporta blokova njihovim kotrljanjem po zaobljenim komadima drveta, pri čemu je za kamen od pola tone trebalo oko 500 ljudi, način podizanja tolike mase i dalje ostaje predmetom rasprava. Iako je spominjana građevina danas poznata kao Jupiterov hram, nalazi se na lokalitetu kojeg su Rimljani nazvali Heliopolis, pravo porijeklo najstarijih dijelova svetišta, uključujući i opisane monolite, ostale je zavijeno u misteriji.
5: Vi slušajte Radio Kockicu.
4: Zanimljivo je napomenuti da je Biblija svjedoči o Solomonom utvrđivanju ovog mjesta uslijed njegovog ključnog prometnog položaja na putu za Damask. Kako je već spomenuto, danas je prihvaćeno da Rimljani, zbog drugačijeg stila klesanja i istrošenosti kamenja koje implicira njegovu veću starost, nisu postavili hramske temelje. Međutim, prilikom podizanja Jupiterovog hrama, iskorištena su goleme i kamene platforme i okolo rasuti materijal. Oko izostanka upotrebe na početku teksta spomenutih monolita, zbog toga se također razvila rasprava. Prema jednoj strani, Rimljani ležeće kamene blokove nisu razrezali na manje komade, jer su u trenutku njihovog dolaska oni bili zatrpani više stoljetnim sedimentima. Sa druge strane, ističe se drevni običaj ostavljanja najvećeg kamena u kamenolomu kao posvećenog mjesta rođenju hrama. Pored svega navedenog, zbog preciznosti mjerljive sa egipatskim graditeljstvom, kao i načina gradnje sličnom onom u Gizi i pronalaska ostatka čamaca od cedrovine kao libanonskog glavnog izvoznog proizvoda u Egipat, prirodno se nameće i povlačenje paralela sa dosezima ondašnje civilizacije o kojima tek treba nešto da saznamo. Ovo je bila jedna drugačija kockica, malo smo se bavili arheologijom i putovali smo dalje u vrijeme, a vi ostanite na talasima Teka Radija i spremni smo za naredne kockice.

službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona već 2 godine djeluje odjeljenje za rad sa poslodavcima i istraživanje tržišta rada koje je svakodnevno u kontaktu sa poslodavcima i sa nezaposlenim osobama. Cilj je lakše povezivanje ponude i potražnje na tržištu rada, ali i pomoć firmama u apliciranju na javne pozive i programe zapošljavanja.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pileća džigerica sa jabukom i lukom. Sastojci: ulje za prženje 300 g, pileće džigerice, jedna zelena jabuka, jedan veliki luk, jedan režanj češnjaka, 150 ml pilećeg temeljca ili vode, jedna žlica senfa, jedna šaka svježeg špinata, 25 g maslaca, so i biber. Priprema: sitno nasjeckajte luk i češnjak, te ogulite i narežite jabuku na male komadiće. Očistite džigericu, uklonite višak masnoće i narežite na manje komade. Zagrijte tavu na umjerenoj vatri i dodajte kašičicu ulja. Dodajte luk u zagrijanu tavu i lagano pržite dok ne postane staklast. Ubacite češnjak, jabuku i džigericu u tavu, te povećajte vatru kako biste ih brzo zapekli. Pecite oko 2 do 3 minute. Pazite da džigerica ne bude prepečena jer će postati žilava. Izvadite iz tave i začinite solju i biberom prema vlastitom ukusu. U tavu dodajte temeljac ili vodu kako biste deglazirali površinu i stvorili umak. U tavu dodajte hladan maslac i senf, te brzo pomiješajte kako biste stvorili kremasti umak. Na kraju dodajte šaku svježeg špinata u tavu i promiješajte dok ne uvene. Poslužite uz prilog po izboru, poput kuhane riže, pire krompira ili tjestenine, ili konzumirajte samostalno kao lagano, ali ukusno jelo. Prijatno vam!
2: Jutro koje mijenja sve.
3: Od raspoloženja do planova.
2: Jutarnji program vašeg TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. U utorak pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 21 do 27 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini i nego u zapadu Bosne, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Kalesiji je danas dan žalosti, proglašen je povodom kolektivne dženaze u memorialnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjena dženaza za tri žrtve protekle agresije na području Zvornika. Dan žalosti predstavlja izraz poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama, te podsjećanje na trajnu obavezu čuvanja sjećanja na nevino stradale tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tuzlanski kanton bilježi stabilan rast javnih financija i suficit od 12,8 miliona maraka uz snažan investicijski ciklus u infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo. U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona već dvije godine djeluje odjeljenje za rad sa poslodavcima i istraživanje tržišta rada, koje je svakodnevno u kontaktu i sa poslodavcima i sa nezaposlenim osobama. Ekonomska grupa invalida Lukavac jučer je na jezeru Kop Šički Brod organizovala akciju čišćenja i uređenja obale uoči predstojeće ljetne sezone. I svijeta, situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Sport. Košarkaši Bosna BH Telekom osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon 18 godina čekanja, i to nakon fenomenalne utakmice u Zeti protiv branitelja naslova i Gokeje.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskavima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Super sniženje u Piemonte Marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 grama čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija 2 litra lavanda fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomenih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Welcome to the desert of the real.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je nepovoljnija. Promjenjivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine stanovništva će usloviti lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženih nestabilnosti u atmosferi.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Radio TK.
1: TK Info.
2: A vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak, 1. juni, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela, dogodilo se i 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 259 zdravstvenih usluga. Uredno je vodosnabdijevanje, osim u naselju Marići zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalna Tuzla. Bile su to servisne informacije za ponedjeljak 1. juni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Kalesiji je danas dan žalosti, proglašen je povodom kolektivne dženaze u memorialnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjena dženaza za tri žrtve protekle agresije na području Zvornika. Dan žalosti predstavlja izraz poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama, te podsjećanje na trajnu obavezu čuvanja sjećanja na nevino stradale tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tuzlanski kanton bilježi stabilan rast javnih financija i suficit od 12,8 miliona maraka uz snažan investicijski ciklus u infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo. U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona već dvije godine djeluje odjeljenje za rad sa poslodavcima i istraživanje tržišta rada, koje je svakodnevno u kontaktu i sa poslodavcima i sa nezaposlenim osobama. Ekonomska grupa invalida Lukavac jučer je na jezeru Kop Šički Brod organizovala akciju čišćenja i uređenja obale uoči predstojeće ljetne sezone. Iz svijeta, situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Sport. Košarkaši Bosna BH Telekom osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon 18 godina čekanja, i to nakon fenomenalne utakmice u Zeti protiv branitelja naslova i Gokeje. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake je praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku

Košarkaši Bosna BH Telekoma vratili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevu nakon 18 godina i to nakon fenomenalne utakmice u Zetri protiv branitelja naslova IGOK. Studenti su prvu utakmicu koja je igrana u četvrtak riješili u svoju korist, bila je 76-70, a u remašu Bosna je poražena 197 i to nakon produžetaka, što im je bilo dovoljno da u konačnom zbiru poena osvoje titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Najbolji IGOK bio je Pierre Louis sa 23 poena. Kod studenata Plamer i Kovačević bili su najbolji sa po 15 poena.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. U utorak pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 21 do 27 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, vjetar slab do umjeren i južni jugozapadni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi, koja će danas biti klanjena u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Ove godine će biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije

0: Posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. U okviru njegovanja kulture sjećanja zasnovane na istini i sudski utvrđenim činjenicama u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona bit će obilježena godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Danas u našu zemlju stiže predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, koji će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijećem ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Od danas u Tuzlanskom kantonu počinje primjena novog digitalnog sistema za upravljanje procesom saobraćajne edukacije koje je razvilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Prema novom režimu rada, kandidati koji od danas započnu osposobljavanje iz oblasti saobraćajnih propisa i pružanje prve pomoći bit će registrovani putem aplikativnog softvera, a ispite će polagati elektronski na zato predviđenim uređajima. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo izmjene odluka o radnom vremenu ugostiteljskih i srodnih objekata kojima se u posebnim slučajevima omogućava produženje rada do 6 sati ujutro. Danas u Tuzli počinju se obraćati nove kružne linije javnog prijevoza A i B koje će građanima omogućiti lakše i efikasnije kretanje kroz grad. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će se obraćati svakih 30 minuta sa prvim polaskom u 6 sati. Danas zvanično počinje 23. ljetna sezona na kompleksu Panonskih jezera. Iz uprave poručuju da je sve spremno za dolazak prvih posjetilaca. Iz svijeta, situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordiniranih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava.
1: Sport.
0: Košarkaši Bosna BH Telekom osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon 18 godina i to nakon fenomenalne utakmice u Zetri protiv branitelja naslova Igoke.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Evropski lideri oštro su osudili širenje izraelske vojne invazije na Liban nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu državu Beaufort. Istovremeno premijer Izraela Benjamin Netanyahu obećao je da će vojska prodrijeti još dublje u libansku teritoriju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio je hitan poziv na prekid neprijateljstava, naglasivši kako ništa ne opravdava veliku eskalaciju koja se trenutno dešava na jugu Libana. Ministar vanjskih poslova Francuske Jean-Noël Barrot već je zatražio hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Osudama su se pridružili i London i Berlin. Trenutno sukob je započeo u martu nakon što je Hezbollah, koji ima snažno političko i vojno prisustvo u južnom Libanu, ispalio hiljade raketa i dronova prema sjeveru Izraela u znak odmazde za američko-izraelsko ubistvo iranskog vrhovnog vođe. Najnovija ofanziva ugrožava napore za postizanje širog mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Teheran insistira da bilo kakav dogovor o plovidbi Hormuzskim moreuzom i produženje primjera sa Washingtonom mora uključivati potpuni prekid borbi u Libanu.

u okviru njegovanja kulture sjećanja zasnovane na istini sudski utvrđenim činjenicama u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, bit će obilježena godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Centralna manifestacija održat će se na Trgu slobode u Tuzli u organizaciji studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli zajedno sa učenicima i profesorima srednjih škola. Kultura sjećanja predstavlja obavezu očuvanja istine, odavanja počasti žrtvama i izgradnje društva kojima se ovakvi zločini nikad više neće ponoviti. Posebna uloga u tom procesu pripada obrazovnim institucijama

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je nepovoljnija. Promjenjivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine stanovništva će usloviti lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženih nestabilnosti u atmosferi.

Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će danas biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići, Gornja Kalesija. Ove godine će biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovog broja u 58 slučajeva se radilo o masovnim grobnicama. Do sada su identificirani posmrtni ostaci 1519 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 osoba. U Kalesiji je danas Dan žalosti. U memorijalnom centru Potočari u Srebrenici održan je drugi sastanak organizacije

0: Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine i 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Usvojen je nacrt programa obilježavanja te razgovarano o poduzetim aktivnostima organiziranja ovogodišnjeg Marša mira, koji traje 3 dana, od 8. do 10. jula u godini, sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 kilometara. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Održat će sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Costa će biti na sastanku u predsjedništvu u 15 sati. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Costa dolaskom u Bosnu i Hercegovinu započinje svoju drugu posjetu zemalja Zapadnog Balkana, a uoči dolaska poručio da time želi poslati jasan signal da je posvećenost Evropske unije ovom regionu stvarna, te da postoji prilika za proširenje unije. U prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor o provođenju kampanje o zaštiti potrošača. Kroz ovu kampanju potrošači će biti informisani o svojim pravima, ali i edukovani o načinu korištenja tih prava. U cilju razmjene iskustava planirana je posjeta jednom udruženju potrošača u regionu. Ovo je jedan u nizu projekata koji se realizuje sa namjerom zaštite potrošača, vrijedan 21.000 konvertibilnih maraka. Kampanja će trajati do 1. septembra. Žene iz podranskih sela uz podršku donatora i lokalnih zajednica dobijaju priliku za jačanje vlastite proizvodnje i ekonomsku nezavisnost. Kroz projekat Podrinska kuća s jedne saradnje, koji je danas promovisan u Bratuncu, brojnim korisnicima uručena je poljoprivredna oprema. Dodjela plastenika i opreme predstavlja korak ka većoj ekonomskoj samostalnosti žena, jačanju njihovog položaja u društvu, ali i ostanku stanovništva na selu. Povodom pokušaja paljenja kuće Plamena mira, kolegi gradskog vijeća Tuzla je jutros održao vanrednu sjednicu i osudio ovaj događaj koji je uznemirio građane Tuzle i izazvao opravdanu zabrinutost javnosti. Očekujemo od nadležnih organa da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog događaja, identifikuju počinioce i poduzmu mjere u skladu sa zakonom, kako bi se poslala jasna poruka da se nasilje i ugrožavanje javne i privatne imovine i zajedničkih dobara neće tolerisati, poručeno je sa kolegija gradskog vijeća Tuzla. Danas u Tuzli počinju se obraćati nove kružne linije javnog prijevoza A i B, koje će građanima omogućiti lakše i efikasnije kretanje kroz grad. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će se obraćati svakih 30 minuta s prvim polaskom u 6 sati. Radnim danima linija će biti u funkciji do 21 sat, dok će vikendom se obraćati do 23 sata. U Tuzli će od 23. do 27. septembra ove godine u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo biti održan 3. sajam knjige, jedna od najznačajnijih književnih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam donosi bogat program koji će obuhvatiti promocije novih izdanja, susrete sa autorima, književne večeri, panel diskusije, radionice za djecu i mlade, programe za porodice, stručne i naučne skupove, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: jutro.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da vože prilagode uslovima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Danas u Bosnu i Hercegovinu stiže predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta, koji će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Posjeta dolazi u trenutku kada Bosna i Hercegovina nije završila ni jednu od 113 reformi predviđenih reformskom agendom, zbog čega je do sada ostala bez 100 miliona maraka iz fondova Europske unije. Radio TK.

Od danas u Tuzlanskom kantonu počinje primjena novog digitalnog sistema za upravljanje procesom saobraćajne edukacije koje je razvilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Prema novom režimu rada, kandidati koji od danas započnu osposobljavanje iz oblasti saobraćajnih propisa i pružanja prve pomoći bit će registrovani putem aplikativnog softvera, a ispite će polagati elektronski na zato predviđenim uređajima. Kandidati koji su obuku počeli prije 1. juna nastavit će proces po dosadašnjoj praksi, te će ispite iz poznavanja propisa i prve pomoći polagati u papirnoj formi. Iz ministarstva ističu da je cilj digitalizacije unapređenje efikasnosti, transparentnosti i kvaliteta procesa osposobljavanja budućih vozača uz osigurane tehničke i organizacione mjere zaštite podataka.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi, koja će danas biti klanjena u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Ove godine će biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. U okviru njegovanja kulture sjećanja zasnovane na istini i sudski utvrđenim činjenicama u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona bit će obilježena godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Danas u našu zemlju stiže predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, koji će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijećem ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Od danas u Tuzlanskom kantonu počinje primjena novog digitalnog sistema za upravljanje procesom saobraćajne edukacije koje je razvilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Prema novom režimu rada, kandidati koji od danas započnu osposobljavanje iz oblasti saobraćajnih propisa i pružanje prve pomoći bit će registrovani putem aplikativnog softvera, a ispite će polagati elektronski na zato predviđenim uređajima. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo izmjene odluka o radnom vremenu ugostiteljskih i srodnih objekata kojima se u posebnim slučajevima omogućava produženje rada do 6 sati ujutro. Danas u Tuzli počinju se obraćati nove kružne linije javnog prijevoza A i B koje će

0: građanima omogućiti lakše i efikasnije kretanje kroz grad. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će saobraćati svakih 30 minuta sa prvim polaskom u 6 sati. Danas zvanično počinje 23. ljetna sezona na kompleksu Panonskih jezera. Iz uprave poručuju da je sve spremno za dolazak prvih posjetilaca. Iz svijeta, situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordiniranih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Sport. Košarkaši Bosna BH Telekom osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon 18 godina i to nakon fenomenalne utakmice u Zetri protiv branitelja naslova Igoke.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom, vjetar sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 g po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 g čokolada.

0: snižena 1,40. Omekšivač Malicija, 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomeni cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Unix marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 km, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati.

0: sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put!

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan, moje ime je Devleta Brkić, pratite vijesti. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija u toku je 28. kolektivna dženaza žrtvama sa područja Zvornika. Iz Memića Ivana Ferković-Pašić.
1: Nalazimo se u memorialnom centru Memić i Kalesija gdje će danas biti obavljena dženaza i ukop dvije neidentificirane žrtve i jedne identificirane žrtve Roberta Rahića koji je u trenutku kada je ubijen imao samo 17 godina. Prema rezultatima, odnosno prema informacijama Instituta za nestale osobe, više od 50 osoba koje su ubijene na prostoru Zvornika i dalje se vode zvaničnog programa dženaze.
2: Ovdje smo na ovim šehitlucima gdje su šehidi Zvornika. Došli smo njima u zijaret. To je naša trajna dužnost. I došli smo da obavimo dženazu za šehide koji su danas položeni na tabute ispred nas.
3: Činjenica evo da među tri imamo dvije neidentifikovane žrtve govori o zapravo o obimu i obliku, ne možemo reći tragedije, nego jeli nečovječnog postupanja koje se dogodilo i koje je izvršeno od strane zločinaca.
4: Mladi svijet ide, znamo da ide onako, ali hoću da kažem da mladi svijet, to su članovi porodica isto od ubijeni. Njih nikako nima. Oni su se zabavili o svom jadu, o poslu. Ja mislim da oni niko ne mogu ni dobiti ni slobodan dan ako radi negde kod nekoga privatnika da bi došao na dženazu. Ko davno je nestao i nije to sad bitno. Vapaji su naši. Ovo je jako bitno i jako važno. I ovo je opomena čitavom svijetu da se nikad nikome ne desi ni Zvornik, ni Srebrenica, ni bilo šta, zato i dolazimo. A Boga mi da pronađemo svoje najmilije.
5: Evo danas završavamo znači definitivno sa ovom kolektivnom dženazom gdje je, kako rekao ste, jedno tijelo koje je identifikovano, dva su tijela NN-a, jedno je tijelo pronađeno, gdje je gorelo tijelo, nije moglo da se identifikuje. Drugo tijelo je bilo na površini pokupljeno, isto kosti koje nisu mogle pokazati rezultat DNK. Tako evo da pokušavamo znači da to pohranimo ovdje danas. Ovdje na ovom prostoru već imamo do sad ukopani 804 žrtve. Nažalost imamo još 50 NN-ova. Evo ja ovim putem medija želim da pozovem sve one porodice koje nisu dali one četiri kapi krvi, da daju te četiri kapi krvi kako bi se to sve moglo identifikovati.
0: U Memorialnom centru Potočari u Srebrenici održan je drugi sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. i 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Usvojen je nacrt programa obilježavanja te razgovarano o poduzetim aktivnostima organiziranja ovogodišnjeg Marša mira koji traje tri dana, od 8. do 10. jula. Sa isto toliko etapa, svaka od etapa duga je između 25 i 30 kilometara. U prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor o provođenju kampanje o zaštiti potrošača. Kroz ovu kampanju potrošači će biti informisani o svojim pravima, ali i edukovani o načinu korištenja tih prava. U cilju razmjene iskustava planirana je i posjeta jednom udruženju potrošača u regionu. Ovo je jedan u nizu projekata koji se realizuje s namjerom zaštite potrošača vrijedan 21.000 maraka. Kampanja će trajati do 1. septembra.
6: Sve manje se misli na potrošači, nismo sretni odnosom prema potrošačima, želimo to da promijenimo. 2026. godine čini mi se da je to prekretnica, u planu je 4 projekta vezano za potrošače i sigurno najveća izdvajanja financijskih sredstava vezano za potrošače su u ovoj godini i očekujemo baš velike rezultate i velike benefite. Želimo da približimo ministarstvo potrošačima, potrošači ministarstvu, i mislim da je ovo idealna prilika da se kroz ovakve projekte približimo potrošačima i sve ćemo raditi da ove godine izađemo sa što više informacija, sa što više projekata, i mislim da će ove godine potrošači naše biti vrlo zadovoljni.
7: Ovo je projekat kampanje zaštite potrošača koja ima nekoliko svojih segmenata. Jedan je komunikacijska kampanja prema javnosti i prema potrošačima, drugi dio je edukacijski, gdje ćemo kroz tri edukacije i jednu studijsku posjetu da približimo prava potrošača i generalno sve one neke vještine koje bi trebali ljudi koji se bave tim da znaju, ali opet kažem, fokus cijele kampanje je više na široj javnosti kako bi upoznali ljude sa njihovim pravima u toj oblasti.
0: Žene iz podrinskih sela uz podršku donatora i lokalnih zajednica dobijaju priliku za jačanje vlastite proizvodnje i ekonomsku nezavisnost. Kroz projekat Podrinska kuća sjeme saradnje, koji je danas promovisan u Bratuncu, brojnim korisnicima uručena je poljoprivredna oprema. Dodjela plastenika i opreme predstavlja korak ka većoj ekonomskoj samostalnosti žena, jačanju njihovog položaja u društvu, ali i ostanku stanovništva na selu.
8: Ja ću pohvaliti ovaj projekat za koji mogu reći da je jedan od razvojnih projekata, i drago mi je što je neko prepoznao rad žena na selu. Što se tiče opštine Bratunac, u svakom slučaju, znači, spremna je pomoći pravog poljoprivrednika koji se zaista bavi.
9: Ovdje sam od 2021. i bavim se domaćom proizvodnjom. Od samog početka time se bavimo i da kažem da je veoma teško, ali eto, snalazimo se, proizvodimo, što se kaže, sve i svašta, nismo određeni na jedan ili dva proizvode, već bavimo se višom proizvodnjom i tako opstajimo i održavamo našu porodicu.
0: Povodom pokušaja paljenja kuće Plamena Mira, kolegi Gradskog vijeća Tuzla je jutros održao vanrednu sjednicu i osudio ovaj događaj, koji je uznemirio građane Tuzle i izazvao opravdanu zabrinutost javnosti. Očekujemo od nadležnih organa da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog događaja, identifikuju počinioce i poduzmu mjere u skladu sa zakonom, kako bi se poslala jasna poruka da se nasilje i ugrožavanje javne i privatne imovine i zajedničkih dobara neće tolerisati, poručeno je sa kolegija Gradskog vijeća Tuzla. Danas u Tuzli počinju saobraćati nove kružne linije javnog prijevoza

0: A i B, koje će građanima omogućiti lakše i efikasnije kretanje kroz grad. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će se obraćati svakih 30 minuta s prvim polaskom u 6 sati. Radnim danima linije će biti u funkciji do 21 sat, dok će vikendom se obraćati do 23 sata. Nove kružne linije uvedene su kao dopuna postojećem sistemu javnog prevoza s ciljem boljeg povezivanja gradskih naselja i rasterećenja saobraćajnih pravaca. Koncertom Jusuf Brkić Sevdah Trio završeni su proljetni dani kulture u gradskom kinu u Gradarcu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović. Uz sufinansiranje i pokroviteljstvo grada Gradarca, publika je tokom mjeseca maja mogla uživati u zanimljivim kulturnim, edukativnim i zabavnim sadržajima, koncertu za djecu Mravko Travko te pozorišnoj predstavi Svjedok istine.
1: Evo, upravo je koncert završio, zaista se lijepo ispunjen osjećam, pokušao sam tu svoju emociju koju kroz sevdalinke, kroz bend da prenesemo na publiku i nekako smo lijepu interakciju napravili u gradskom kinu. Mislim da je prelijep osjećaj zato što smo blizu publike pa možemo i zajedno da pjevamo i da tu emociju prenesemo i energiju na publiku. Mislim da smo uspjeli s tim da je publika zadovoljna, ja sam zaista prezadovoljan i hvala mojim gradačanima koji su došli. Evo, vidjeli smo da je bila puna sala i zaista mi je zadovoljstvo bilo večeras.
2: Što se tiče manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu, ovo je dakle treći događaj u ovom mjesecu i time završavamo praktično ovu manifestaciju. Početkom mjeseca smo imali gostovanje, odnosno koncerte za djecu Latifa Močevića pod nazivom Mravko Travko, a sredinom mjeseca pozorišnu predstavu za onu ozbiljniju publiku Svjedok istine, u kojoj je glavnu ulogu igrao Irfan Kasumović. Naravno, nastavit ćemo sa organizacijom ovakvih događaja. Cilj nam je da, nakon što smo prošle godine uspjeli da na neki način reaktiviramo, odnosno popularizujemo kinoprojekciju u gradskom kinu, ove godine ćemo nastojati da popularizujemo kulturne sadržaje u ovom prostoru, dakle u gradskom kinu u Gradarcu.
0: U Tuzli će od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo biti održan treći sajam knjige, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam donosi i bogat program koji će obuhvatiti promocije novih izdanja, susrete sa autorima, književne večeri, panel diskusije, radionice za djecu i mlade, programe za porodice, stručne i naučne skupove, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu. U ovom pregledu vijesti toliko. Hvala na pažnji i povjerenju. Ugodan ostatak dana uz naš program.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu Radio Kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, ovoga puta govorit ćemo o misterioznim građevinama širom svijeta, a ovoga puta bit će nam tema libanonski Baalbek. Naime, ležeći u kamenolomu u blizini libanonskog Baalbeka, težak 1242 tone kamen i đuga, najveći je ljudskom rukom isklesani monolit na zemlji. U njegovoj blizini leži i kamen trudne žene, težak oko 1000 tona. Istraživanja provedena 2014. ispod njega pronašla su još jedan monolit dužine gotovo 20 metara. Premda se pretpostavlja da su bili namijenjeni gradnji obližnjeg hrama, ovi su monoliti ostali ležati na mjestu gdje su isklesani. Naime, kameni blokovi teški su od 400 do 800 tona, ipak su otpremljeni na mjesto gradnje udaljeno 900 metara i zatim prilikom smještanja na temelj hramske građevine podignuti 6 metara u vazduh. Dok su tokom istraživanja 70. godina predloženi neki vjerovatni modeli transporta blokova njihovim kotrljanjem po zaobljenim komadima drveta, pri čemu je za kamen od pola tone trebalo oko 500 ljudi, način podizanja tolike mase i dalje ostaje predmetom rasprava. Iako je spominjana građevina danas poznata kao Jupiterov hram, nalazi se na lokalitetu kojeg su Rimljani nazvali Heliopolis, pravo porijeklo najstarijih dijelova svetišta, uključujući i opisane monolite, ostale zavijeno u misteriju.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slušaš najbolji prijatelj Radio Teka.
1: Danas u Tuzli počinju se obraćati nove kružne linije javnog prevoza A i B, koje će građanima omogućiti lakše i efikasnije kretanje kroz grad. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će se obraćati svakih 30 minuta sa prvim polaskom u 6 sati. Radnim danom linije bit će u funkciji do 21 sat, dok će vikendom se obraćati do 23 sata. Nove kružne linije uvedene su kao dopuna postojećem sistemu javnog prevoza sa ciljem boljeg povezivanja gradskih naselja i rasterećenja saobraćajnih pravaca.

0: Vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radija, a ulice, parkovi i najdraža mjesta u Tuzli. Šta djeca vole i gdje se igraju, saznajte u novoj maštaonici.
1: Ja kad sam išao u grad, vidio sam i smeta i mešu. Ant su bili davno, davno umali. Prije 100 milijuna godina.
2: U mom gradu ima onaj panonika gdje se mi kupamo svaki puta kad bude ljeto i čak smo kupili karte. A tu kad nas je tara častera sa vozićem, tu smo bili profere i sve smo mahali ljudima.
3: Moj grad Tuzla ima jedan veliki stadion gdje ja idem na onaj na atletiku i a pored toga ima i fudbalski teren gdje moj Amirđa ide.
4: Idem s mamom, kak se zove, kad sam se udarila išla sam doktoru prvo, pa na sladoled, pa da kupim nešto u prodavnici i išla sam u park i tu sam trčala, igrala se i to je to.
3: Ima fontana jedna velika u gradu i bio je i koncert.
5: Ima panonsko jezero gdje se mi kupamo. Ima onaj, oni slapovi.

Teka Radio.

original sin. You might know how to play with fire.

0: Reklame TK Radija.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Dobar dan, moje ime je Devleta Brkić, gledate Dnevnik 1 iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: U Memićima klanjana kolektivna dženaza za tri žrtve ubijene na području Zvornika.
2: Došli smo njima u zijaret, to je naša trajna dužnost i došli smo da obavimo dženazu za šehide koji su danas položeni na tabute ispred nas.
1: Održana je sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Tuzlanski kanton pokreće kampanju za jačanje svijesti o potrošačkim pravima. Kampanja traje do 1. septembra.
3: Sve manje se misli na potrošači, nismo sretni odnosom prema potrošačima, želimo to da promijenimo.
1: Tuzla širi mrežu javnog prevoza. Od danas saobraćaju kružne linije A i B. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost.
0: U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezari u Memići u Gornjoj Kalesiji klanjana je 28. kolektivna dženaza i obavljen ukop tri žrtve proteklog rata s područja Zvornika. U prisustvu porodica, građana i predstavnika institucija, dostojanstveno i u tišini tuge, ispraćeni su posmrtni ostaci jedne identifikovane i dvije neidentifikovane žrtve. Među njima je i Robert Rahić koji je imao 17 godina kada je ubijen 1992. godine. Ova kolektivna dženaza još jednom je posjetila na bol porodica, ali i trajnu obavezu traganja za nestalima i očuvanja sjećanja na nevino stradale.
4: Jedno tijelo koje je identifikovano, dva su tijela NN-a, jedno je tijelo pronađeno gdje je gorelo tijelo, nije moglo se identifikuje, drugo tijelo je bilo na površini pokupljeno, isto kosti koje nisu mogle pokazati rezultat DNK.
2: Sve da ne pronađemo sve nevine ubijene šehide Zvornika, nismo obavili naš zavjet. To nije dužnost samo porodica šehida, nije dužnost samo Bošnjaka, Zvornika i Podrinja, to je dužnost svih nas. I današnje naše prisustvo jeste i manifestacija i poruka da se doista svi moraju ozbiljno i odgovorno uključiti da se pronađu nevino ubijeni i da se olakša porodicama.
5: Ovo je jedan samo bolan podsjetnik da i tri decenije posle tog strašnog zločina postoje porodice koje još uvijek tragaju i koje još uvijek nisu pronašle svoje najmilije. Naša institucionalna, moralna i ljudska obaveza i dužnost jeste da njegujemo kulturu sjećanja na ovaj strašni zločin koji se desi u Bijelom potoku 1. juna 1992. kako se on nikada nikome ne bi ponovio. I da to nikada ne zaboravimo.
6: Naše traganje za istinom neće prestati, jer evo sama činjenica da ćemo pokopati kosti osoba za koje ne znamo ko su, nam dovoljno govori o

0: o obimu tragedije koja se desila, odnosno zločinu koji je počinjen, i tu ne prestaje naša obaveza za traganjem ili našim pozivanjem, prizivanjem institucionalne pravde za koju nismo sigurni da će do nje doći.
1: U Memorijalnom centru Potočari održan je drugi sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine za ovogodišnju dženazu i ukop, do sada su spremni posmrtni ostaci 8 osoba, dok je identifikovano 37 tijela za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop zbog nepotpunih posmrtnih ostataka. Pripreme za obilježavanje godišnjice genocida odvijaju se planiranom dinamikom uz nastavak aktivnosti na identifikaciji i pronalasku preostalih nestalih osoba.
2: Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice ide svojim tokom. Uglavnom, poštujemo svu onu dinamiku i sve one aktivnosti koje se tiču dinamike smo do sada ispoštovali. Nadamo se da će u ovom periodu što je ostalo, negdje mjesec i desetak dana, da bude sve dovedeno u red i da ćemo dočekati u stvari početak tih aktivnosti prije, da ćemo sprovesti sve ono što je do nas. Danas smo imali izvještaj Instituta za traženje nestale. Oni su rekli da je spremno 8 žrtava, s tim da imamo 37 tijela identifikovani gdje porodice nisu dali svoju saglasnost za njihov ukop iz razloga zato što je nađen mali broj kostiju. Ja ovom prilikom apelujem na porodice da daju saglasnost, da bez obzira na mali broj kostiju.
3: Imamo nekih izazova na trasi koje trebamo da riješimo u junu mjesecu i to ćemo naravno riješiti kako bi trasa ostala nepromijenjena i prohodna i bezbjedna za sve učesnike Marša mira. Dakle, prijave smo davno otvorili i to je sadašnje stanje prijavljenih je 1631, što je dobar broj za ovo doba. Inače, organizirane grupe prikupljaju svoje podatke unutar svojih organizacija, pa onda u drugoj polovini juna prijavljuju približno tačan broj učesnika.
1: Zaštita potrošača i jačanje svijesti o njihovim pravima u fokusu su nove kampanje koja se provodi na području Tuzlanskog kantona. Kroz aktivnosti koje će trajati do 1. septembra, građani će biti informisani o svojim pravima, ali i educirani o načinu njihovog ostvarivanja. U okviru kampanje planirana je i posjeta jednom udruženju potrošača u regionu s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi. Riječ je o projektu vrijednom 21 hiljadu maraka.
4: Sve manje se misli na potrošači, nismo sretni odnosom prema potrošačima, želimo to da promijenimo. 2026. godine čini mi se da je to prekretnica, u planu je 4 projekta vezano za potrošače i sigurno najveća izdvajanja financijskih sredstava vezano za potrošače su u ovoj godini i očekujemo baš velike rezultate i velike benefite. Želimo da približimo ministarstvo potrošačima, potrošači ministarstvu, i mislim da je ovo idealna prilika da se kroz ovakve projekte približimo potrošačima i sve ćemo raditi da ove godine izađemo sa što više informacija, sa što više projekata, i mislim da će ove godine potrošači naše biti vrlo zadovoljni.
5: Ovo je projekat kampanje zaštite potrošača koja ima nekoliko svojih segmenata. Jedan je komunikacijska kampanja prema javnosti, prema potrošačima. Drugi dio je edukacijski, gdje ćemo kroz 3 edukacije i jednu studijsku posjetu da približimo prava potrošača i generalno sve one neke vještine koje bi trebali ljudi koji se bave tim da znaju, ali opet kažem, fokus cijele kampanje je više na široj javnosti kako bi upoznali ljude sa njihovim pravima u toj oblasti.
1: U Tuzli od danas se obraćaju nove kružne linije javnog prevoza A i B koje će građanima omogućiti lakše i efikasnije kretanje kroz grad. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će se obraćati svakih 30 minuta s prvim polaskom u 6 sati. Radnim danima linije će biti u funkciji do 21 sat, dok će vikendom se obraćati do 23 sata. Novi sistem kružnih linija omogućava bolju povezanost gradskih zona i efikasnije korištenje javnog prevoza.
6: Obje linije polaze iz Siporeksa, jedna kreće sjevernom, druga kreće južnom saobraćajnicom i polaz će biti na svakih 30 minuta. Dakle, 4 autobusa će opsluživati ove dvije linije u toku dana. Raspored i red vožnje čini se da kreću od 6 sati ujutro, od ponedeljka do četvrtka, a petak, subotu i nedjelju će biti ujutro od 6 na večer do

0: 23 sata, a od ponedeljka do četvrtka će biti od 6 do 21 sat. Tako da na ovaj način ćemo omogućiti građanima daleko veći broj polazaka u okviru samog centra grada.
1: Prvi književni susret i Derviš Sušić počeli su danas u Tuzli. Gost manifestacije bio je književnik Andrej Nikolaidis, koji je sa studentima Filozofskog fakulteta razgovarao o svom novom romanu Sarajevski safari, ali i o ulozi književnosti u vremenu savremenih društvenih izazova.
2: U fokusu predavanja koje je otvarajući prve književne susrete Derviš Sušić na Filozofskom fakultetu okupilo književnike, profesore, studente i ljubitelje pisane riječi, bio je najnoviji roman Sarajevski safari Andreja Nikolaidisa, djelo koje kroz slojevitu priču propituje granice istine, odgovornosti i ljudske savjesti. Govoreći o romanu, Nikolaidis je studentima približio svijet svojih likova koji, tragajući za istinom, očajnički vape za katarzom u vremenu koje djeluje istrpljeno, dezorijentisano i na samom rubu katastrofe.
3: Mi uvijek polazimo od pretpostavke da stariji ljudi, a meni je već 52, imaju neko iskustvo koje treba ili mogu da prenesu mlađim ljudima. A ja vam kažem da mlađi ljudi imaju ono što nama treba, a to je otvorenost, to je otvoreni um, to je vedrina i to je neuprljanost ovim svijetom.
2: Prvi književni susret i Derviš Sušić predstavljaju nastavak obilježavanja 100. godišnjice rođenja ovog velikog književnika započetog prošle godine. Manifestacija je rezultat zajedničke inicijative Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Specijalne biblioteke Behrambeg i Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
4: Najveći cilj književnih susreta Derviš Sušić jeste naravno i afirmacija njega kao pisa i svega onoga što je on učinio u svom spisateljskom i svakom drugom smislu s jedne strane, a s druge strane je afirmacija kulture kao takve, zapravo pozicionirane književnosti unutar nekih savremenih tokova gdje nam je jasno da je književnost poprilično uzgurana, da se tako izrazim.
2: Književni susreti Derviš Sušić nastavljaju se već večeras književnim razgovorom sa Andrejom Nikolaidisom u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. U narednim danima Tuzla i Vlasenica bit će domaćini brojnih književnih programa, promocija i susreta autora i publike, potvrđujući značaj ove manifestacije u očuvanju književnog nasljeđa i poticanju savremenog književnog stvaralaštva.
1: Koncertom Jusuf Brkić Sevdak Trio završeni su proljetni dani kulture u gradskom kinu u Gradačcu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Murad Begović uz sufinansiranje i pokroviteljstvo grada Gradačca. Publika je tokom mjeseca maja mogla uživati u zanimljivim kulturnim, edukativnim i zabavnim sadržajima, koncertu za djecu Mravko Travko te pozorišnoj predstavi Svjedok istine.
5: Evo upravo je koncert završio, zaista se lijepo ispunjen osjećam, pokušao sam tu svoju emociju koju kroz sevdalinke i kroz bend da prenesemo na publiku i nekako smo lijepu interakciju napravili u gradskom kinu. Mislim da je prelijep osjećaj zato što smo blizu publike pa možemo i zajedno da pjevamo i da tu emociju prenesemo i energiju na publiku. Mislim da smo uspjeli s tim da je publika zadovoljna, ja sam zaista prezadovoljan i hvala mojim gradačanima koji su došli. Evo vidjeli smo da je bila puna sala i zaista mi je zadovoljstvo bilo večeras.
6: Što se tiče manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu, ovo je dakle treći događaj u ovom mjesecu i time završavamo praktično ovu manifestaciju. Početkom mjeseca smo imali gostovanje, odnosno koncert za djecu Latifa Močevića pod nazivom Mravko Travko, a sredinom mjeseca pozorišnu predstavu za onu ozbiljniju publiku Svjedok istine u kojoj je glavnu ulogu igrao Irfan Kasumović. Naravno, nastavit ćemo sa organizacijom ovakvih događaja jer cilj nam je da nakon što smo prošle godine uspjeli da na neki način reaktiviramo, odnosno popularizujemo kinoprojekciju u gradskom kinu, ove godine ćemo nastojati da popularizujemo kulturne sadržaje u ovom prostoru, dakle u gradskom kinu u Gradačcu.
1: Dnevnik 1 je završen. O ovim i drugim temama opširnije ćemo od 19 sati. Vašoj pažnji od 16 sati i 30 minuta preporučujemo emisiju Ljetni magazin.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona, i dobrodošli u emisiju Popodnevni radio odmor, koji ovoga dana u mjesecu junu, dakle 1. juna, potpisuje Milan Nautović, a u radijskoj režiji je kolega Miralem Terzić. Trešnje su rodile, ali je činjenica da imaju cijenu skoro pa mesa, međutim njihova ljekovita svojstva su neupitna. Naime, sve više naučnih istraživanja potvrđuje da su trešnje voće sa snažnim antioksidativnim, protivupalnim i metaboličkim djelovanjem. Osim što su ukusne i osvježavajuće, u modernoj ishrani se sve češće svrstavaju u kategoriju funkcionalne hrane. Prilikom kupovine stručnjaci savjetuju da se biraju trešnje s peteljkama, jer duže zadržavaju svježinu i vlagu. Najkvalitetnije su one tamno crvene, sjajne kožice i čvrste strukture, bez znakova gnječenja ili pucanja. Nakon kupovine trešnje je najbolje čuvati u frižideru, gdje mogu trajati do 7 dana. Prije upotrebe preporučuje se kratko pranje, ali ne i dugo namakanje u vodi, kako ne bi izgubile dio hranjivih sastojaka.

0: medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Jedna vijest iz kulture u okviru našeg popodnevnog radio odmora. Naime, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i specijalna biblioteka Behram Beg u Tuzli organizuju književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andrejem Nikolaidisom u okviru manifestacije Književni susret i Derviš Sušić. Susret se održava večeras u 19 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, a razgovor će voditi Sead Husić. Književni susret i Derviš Sušić ove godine održavaju se u okviru nove kulturne manifestacije koju je pokrenulo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a u okviru koje će po prvi put biti dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušić. Nagrada će biti dodijeljena autoru najboljeg književnog djela objavljenog u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine, a sastoji se od novčanog iznosa od 3000 maraka i plakete. Thank you.

U okviru popodnevnog radio odmora još jedna vijest iz kulture, u stvari jedna najava. Naime, Tuzla će od 23. do 27. septembra ove godine ponovo biti regionalni centar knjige, kulture i dijaloga, jer će se u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održati treći sajam knjige Tuzla, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u našoj zemlji. Nakon uspješnih prethodnih izdanja koja su okupila hiljade posjetilaca, stotine autora, izdavača i kulturnih radnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Udruženje građana, Centar za promociju i razvoj Aktivus, kroz sajam knjige Tuzla nastavlja svoju misiju promocije čitanja, obrazovanja i kulture dijaloga. Ovogodišnji sajam donosi bogat program koji će obuhvatiti promocije novih izdanja, susrete sa autorima, književne večeri, panel diskusije, radionice za djecu i mlade, programe za porodice, stručne i naučne skupove, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu.

Slušate TK Radio. O jednom korisnom voću koje mnogi zaobilaze, ali naravno bez razloga. Kiwi možda djeluje kao malo i obično voće, ali iza njegove zelene unutrašnjosti krije se pravo bogatstvo vitamina, vlakana i antioksidansa, zbog kojih ga mnogi smatraju jednom od najzdravijih namirnica na svijetu. Ovo voće, porijeklom iz Kine, danas se najviše uzgaja na Novom Zelandu, a posebno je poznato po visokom udjelu vitamina C. U samo 100 grama kivija nalazi se više od 80% preporučene dnevne doze ovog vitamina, važnog za jačanje imuniteta i zaštitu organizma od oksidativnog stresa. Osim što je niskokaloričan, kivi sadrži mnogo vlakana, zbog čega je odličan izbor za lagan i zdrav međuobrok. Bogat je i antioksidansima te biljnim spojevima koji imaju protivupalna svojstva, uključujući vitamin E, karotenoide i različite prirodne kiseline.

Tuzlanskog kantona. U ovom trenutku čitamo vijesti sa našeg web portala, tačnije najave. Nadamo se da posjećujete portal www.rtv.tk.ba, a ovo je i prilika da vas podsjetimo na to. Počinje ljetna sezona na Panonskim jezerima. Cijene ulaznica ostaju iste, očekuju se hiljade gostiju. Nestabilno i promjenjivo vrijeme pratit će nas veći dio prve sedmice juna. U petak 5. juna isplata penzija za maj. Otvoreni trening reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države. Nova pravila za mundijal, 10 sekundi za izmjene. Španci troše polovinu plate na kiriju, u Madridu i Barceloni više i od 70%. SDA, OHR mora ostati s punim ovlastima, sve drugo državu gura u blokade i konflikte. Ademović učestvuje na proljetnom zasjedanju NATO-a u Vilnusu. Novi termin koncerta Tropico benda u Gračanici. Stiže nova era računara. Dakle, ovo bi bio izbor vijesti sa našeg web portala koji redovno osvježavamo. Posjetite nas, znači www.rtvtk.ba. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor za 1. juni ponedjeljak. Sa vama su ovoga dana bili Amilar Nautović i kolega Miralem Terzić. Hvala na pažnji i što ste bili sa nama.

0: marketima od 30. maja do 5. juna iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo jedna marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 grama čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija 2 litra lavanda fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomeni cijena i dobre usluge vaš Piemonte.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 grama, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama, 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama, 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su se!
6: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-2.

0: 906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro večer, počinje Dnevnik 2 iza čijeg sadržaja u najavi izdvajamo. U Memićima klanjana kolektivna dženaza za tri žrtve ubijene na području Zvornika.
2: Jedno tijelo koje je identifikovano

0: Dva su tijela NN-a. Jedno je tijelo pronađeno, gdje je gorelo tijelo, nije moglo se identifikuje. Drugo tijelo je bilo na površini.
1: Održana je sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Tuzlanski kanton pokreće kampanju za jačanje svijesti o potrošačkim pravima. Kampanja traje do 1. septembra.
2: Sve manje se misli na potrošači, nismo sretni odnosom prema potrošačima, želimo to da promijenimo.
1: O eskalaciji sukoba između Amerike i Irana govorimo sa vanjsko-političkim analitičarom Zoranom Blagojevićem. Da li svijet ulazi u novu sigurnosnu krizu? Tuzla širi mrežu javnog prevoza. Od danas se obraćaju kružne linije A i B. Počeli prvi književni susret i Derviš Sušić. Nikolaidis predstavio Sarajevski safari. Sutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost.
3: Danas su u kabure memorialnog centra Memići spušteni posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata. Jedina identifikovana žrtva je Robert Rahić, koji je imao 17 godina u trenutku ubistva 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. na lokalitetu Kazanbašća u Zvorniku. Posmrtne ostatke dvije žrtve nije bilo moguće identificirati.
4: Pored kabura Robertu Rahiću danas Dajđa i tetka. Roditelja nema. Preselili su prije nego je ubijen. Te 92. godine imao je samo 17 godina.
5: Dijete kao dijete, sa 17 godina. Mlad, ostao mi takav osjećan. Ja sam, nažalost, isto rano otišao. Puno znači, posle toliko godina, da se i to jednom sve riješi, da nađe svoj mir. Znamo gdje možeš doći.
4: Uz Roberta u memorialnom centru Memići danas su ukopane dvije neidentificirane žrtve. Stanje u kojem su pronađeni njihovi posmrtni ostaci još jednom ukazuju na strahotu počinjenih zločina.
0: Jedno je tijelo pronađeno, gdje je gorelo tijelo, nije moglo se identifikuje. Drugo tijelo je bilo na površini pokupljeno, isto kosti koje nisu mogle pokazati rezultat DNK. Nažalost, imamo još 50 NN-ova. Evo ja ovim putem medija želim da pozovem sve one porodice koje nisu dali one četiri kapi krvi, da daju te četiri kapi krvi kako bi se to sve moglo identifikovati.
4: Do sada su u memorialnom centru Memići ukopane 804 žrtve. Među njima nema Himze Lupića, ubijenog u junu 1992. godine. 34 godine nakon što su se posljednji put vidjeli, za njim traga njegova kćer Lutvija, koja se trenutka njihovog razdvajanja sjeća kao da je bilo jučer.
6: Vidjeli smo svoje najbliže tu u toj koloni, vidjeli smo ih sa rukama podignutim na glavi. Sagite glave, tukli su ih. Čak je bilo i ubistava tu na Bijelom potoku. Čuli smo pucnjave. Jako teški trenuci. Tražimo, borimo se, nadamo se da će bar negdje se pronaći i da ćemo naći smiraj, da bar imam mezar, da odem negdje na mezar svom ocu.
7: Sve da ne pronađemo sve nevine ubijene šehide Zvornika, nismo obavili naš zavjet. To nije dužnost samo porodica šehida, nije dužnost samo Bošnjaka, Zvornika i Podrinja, to je dužnost svih nas. I današnje naše prisustvo jeste i manifestacija i poruka da se doista svi moraju ozbiljno i odgovorno uključiti, da se pronađu nevino ubijeni i da se olakša porodicama.
4: Danas su u Memićima bili predstavnici vlasti, istrajni u opomeni i traganju za istinom o počinjenim zločinima, prisutni sa porodicama u nadi da će svi nestali biti pronađeni.
8: Ovo je jedan samobolan podsjetnik da i tri decenije posle tog strašnog zločina postoje porodice koje još uvijek tragaju, koje još uvijek nisu pronašle svoje najmilije. Naša institucionalna, moralna i ljudska obaveza i dužnost jeste da njegujemo kulturu sjećanja na ovaj strašni zločin koji se desi u Bijelom potoku 1. juna 1992. kako se on nikada nikome ne bi ponovio i da to nikada ne zaboravimo.
9: Naše traganje za istinom neće prestati, jer evo sama činjenica da ćemo pokopati kosti osoba za koje ne znamo ko su, nam dovoljno govori o obimu tragedije koja se desila, odnosno zločinu koji je počinjen, i tu ne prestaje naša obaveza za traganje.

0: ili našim pozivanjem, prizivanjem institucionalne pravde za koju nismo sigurni da će do nje doći.
1: Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovog broja u 58 slučajeva radilo se o masovnim grobnicama. U 19 masovnih grobnica pronađeni su posmrtni ostaci žrtava ubijenih 92. godine. Iz 39 grobnica su ekshumirane žrtve ubijene 95. Do sada su na području Zvornika identificirani posmrtni ostaci 1519 žrtava, a 1134 žrtve su bile ubijene 92. godine, dok je 385 žrtava iz 95. godine. Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava, od tog broja 509 žrtava nastradalih 92. i 120 žrtava nestalih 95. godine.
2: Dok su u Memićima još tri žrtve pronašle konačan smiraj, u Srebrenici teku pripreme za kolektivnu dženazu i obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a. Održan je danas drugi sastanak organizacionog odbora u Memorijalnom centru Potočari. Za ovogodišnji ukop i dženazu do sada su spremni posmrtni ostaci 8 žrtava, iako je identifikovano 37. Porodice još uvijek nisu dale saglasnost za njihov ukop jer posmrtni ostaci nisu kompletirani.
3: Na sjednici organizacijonog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica prezentovani su izvještaji do sad realizovanih aktivnosti te nacrt ovogodišnjeg programa obilježavanja.
4: Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice ide svojim tokom. Uglavnom, poštujemo svu onu dinamiku i sve one aktivnosti koje se tiču dinamike smo do sada ispoštovali. Nadamo se da će u ovom periodu što je ostalo negdje mjesec i desetak dana da bude sve dovedeno u red i da ćemo dočekati u stvari početak tih aktivnosti prije, da ćemo sprovesti sve ono što je do nas.
3: Organizatori vjeruju da će i ove godine sve aktivnosti biti uspješno realizovane, kako bi se i na taj način odalo poštovanje žrtvama genocida.
4: Danas smo imali izvještaj Instituta za traženje nestale. Oni su rekli da je spremno 8 žrtava, s tim da imamo 37 tijela identifikovanih gdje porodice nisu dali svoju saglasnost za njihov ukop iz razloga zato što je nađen mali broj kostiju. Ja ovom prilikom apelujem na porodice da daju saglasnost da bez obzira na mali broj kostiju da se oni nađu ukopani ovdje u mezaru, da imaju svoj nišan i time imaju svoj identitet, da su postojali, imaju svoje ime i prezime.
3: U toku su i pripreme za ovogodišnji marš mira. Organizatori se susreću sa različitim izazovima na trasi puta od Nezuka do Potočara, ali ističu da će sve biti na vrijeme spremno.
5: Imamo nekih izazova na trasi koje trebamo da riješimo u junu mjesecu i to ćemo naravno riješiti kako bi trasa ostala nepromijenjena i prohodna i bezbjedna za sve učesnike Marša mira. Dakle, prijave smo davno otvorili i to je sadašnje stanje prijavljenih je 1631, što je dobar broj za ovo doba. Inače, organizirane grupe prikupljaju svoje podatke unutar svojih organizacija, pa onda u drugoj polovini juna prijavljuju približno tačan broj učesnika.
3: Trenutni broj prijavljenih, kažu organizatori, pokazuje da će i ove godine na Maršu mira biti veliki broj učesnika. Na narednoj sjednici organizacijonog odbora biće usvojen konačan program aktivnosti za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica.
2: Zaštita potrošača i jačanje svijesti o njihovim pravima u fokusu su nove kampanje koja se provodi na području Tuzlanskog kantona. Kroz aktivnosti koje će trajati do 1. septembra građani će biti informisani o svojim pravima, ali i educirani o načinu njihovog ostvarivanja. U okviru kampanje planirana je i posjeta jednom udruženju potrošača u regionu s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi. Riječ je o projektu vrijednom više od 20.000 maraka.
6: Sve manje se misli na potrošači, nismo sretni odnosom prema potrošačima, želimo to da promijenimo. 2026. godine čini mi se da je to prekretnica. U planu je 4 projekta vezano za potrošače i sigurno najveća izdvajanja financijskih sredstava vezano za potrošače su u ovoj godini i očekujemo baš velike rezultate i velike benefite. Želimo da približimo ministarstvo potrošačima, potrošači ministarstvu, i mislim da je ovo idealna prilika da se kroz ovakve projekte približimo potrošačima i sve ćemo raditi da ove godine izađemo sa što više informacija, sa što više projekata, i mislim da će ove godine potrošači naši biti vrlo zadovoljni.

0: Ovo je projekat kampanje zaštite potrošača koja ima nekoliko svojih segmenata. Jedan je komunikacijska kampanja prema javnosti i prema potrošačima. Drugi dio je edukacijski gdje ćemo kroz tri edukacije i jednu studijsku posjetu da približimo prava potrošača i generalno sve one neke vještine koje bi trebali ljudi koji se bave tim da znaju. Ali opet kažem, fokus cijele kampanje je više na široj javnosti kako bi upoznali ljude sa njihovim pravima u toj oblasti.
1: Dok se Bliski istok ponovo nalazi na ivici šireg sukoba, nakon američkih zračnih udara na Iran uz izvještaje o dronovima i projektilima ispaljenim prema američkoj bazi u Kuvajtu te masovnog raseljavanja u južnim predgrađima Bejruta, region ulazi u novu fazu neizvjesnosti koja prijeti da naruši i onako krhko primirje. O ovim dešavanjima koja mijenjaju političku mapu regije iz sata u sat razgovaramo u nastavku sa našim gostom Zoranom Blagojevićem. Gospodine Blagojeviću, dobroveče i dobrodošli.
2: Dobroveče i vama i vašim gledalcima.
1: Amerika je izvela zračne napade na Iran. Dronovi i balistički projektili poletjeli prema američkoj bazi u Kuvajtu. Ako je ovo već treće kršenje dogovorenog primirja između SAD i Irana, može li se uopšte govoriti da primirje i dalje postoji i da je ono na snazi? Umeđu vremenu, evo, Iran je kazao da zvanično saopćio da obustavlja razmjenu indirektnih poruka sa Sjedinjenim američkim državama zbog kontinuiranih napada na Liban i pojas Gaze.
2: Primir jeste u toku, kako god mi ga nazvali, ali ono jeste u toku. Nema eskalacije borbenih dejstava kako smo vidjeli prije. Ovo što se sad dešava, opet dobijamo od strane State Departmenta i od Ministarstva odbrane i Sjedinjenih Američkih Država, dobijamo kao objašnjenje da je to, da su to odbrambena dejstva, mada svi mi znamo da to nije tako, jer ne možete vi pucate po jednoj državi i kažete da vam je to odbrana. Iran prije svega vodi jednu konzistentnu politiku od prvog dana. Čak ako možemo to povući paralelu i od prošle godine, od junskog rata koji je trajao 12 dana, znači njihovi se stavovi identični i nisu se promijenili ni za milimetar. Dok od strane Izraela i Amerike vidimo da je to svakodnevno se mijenja.
1: Znači li sve ovo produženje statusa quo i kakve bi mogle biti šire političke i ekonomske implikacije, uključujući i naš region?
2: Da, znači. I iskreno, ja ne znam sad, kad bi stavljao na papir da radim neku malo ozbiljniju analizu, šta će biti za svijet, šta je gore. Ili da se ubrzaju borbena dejstva i da vidimo na kraju krajeva ko je taj ko će pobijeti, ili ovaj status quo koji u mnogome blokira ekonomiju čitavog svijeta, jer malo se priča o tome, na primjer, da vi u Perzijskom zaljevu vi imate negdje oko 1600 tankera koji stoje već mjesecima i koji se nisu pomirili, a svi koji se bave ekonomiju znaju koliko da brod koji je usidren tri puta više košta nego što košta onaj koji plovi. Tako da štete su ogromne i to će proizvesti u velikoj mjeri potrese u energetskom sistemu čitavog svijeta. I ne samo u energetskom, nego mi imamo priliku da vidjet ćemo da će i naredna poljoprivredna ekonomija, odnosno poljoprivreda, da će doživjeti svoje gubitke iz razloga što sa Bliskog istoka dolaze najveći proizvođači džubriva koje se koriste u poljoprivredi, a i sve to kako nafta, tako i džubrivo blokirano.
1: Pomenula sam Liban, nastavlja se njegova okupacija. Netanjahu je naredio nove napade na Bejrut. Je li Bliski istok ponovo na ivici šireg sukoba?
2: Jeste. I mi smo i prije govorili na ovu temu. Ja sam i tada govorio da ne vjerujem da će Izrael zaustaviti borbena dejstva prema Libanonu. Vidimo u posljednjim danima da su oni intenzivirali, zauzimaju, oni kažu, napravili su tu žutu liniju, mada ta žuta linija, oni kako vode sada borbena dejstva, ukoliko nestanu narednim danima, ukoliko ne budu zaustavljeni, ja očekujem da bi oni mogli za dva mjeseca doći do samog Bejruta. Tako da, ni u kom slučaju Iran neće ostati slijep na to, tako da ako možemo ovako nešto pretpostaviti, jeste da će Iran napraviti odmazdu prema Izraelu za ovo nastavljanje.

0: borbenih dejstva, koje je trebalo stati istog onog dana kad stale i borbene aktivnosti prema Iranu. Takav je bio dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Rusija je zabranila izvoz avionskog goriva do novembra. Koliko će ta zabrana u kombinaciji sa eskalacijom na Bliskom istoku uticati na globalno tržište energenata?
0: Pa evo sad već velike aviokompanije su skresale negdje oko 20% svojih letova. Ono što možemo očekivati ukoliko se ovo nastavi i ukoliko se nastavi ova zabrana koju je Rusija iznijela neki dan, da možemo čak da se svi zapitati da li ćemo mi tokom ljeta, a pogotovo tokom jeseni, uopšte moći letiti bilo gdje. Mislim da će aviokompanije pretrpiti ogromne gubitke, jer u ovom momentu većina ih je smanjila za nekih 20%, ali ako se ovo nastave, ja očekujem tamo do kraja augusta da bi mogli prepoloviti, a do kraja septembra da bi to svelo se na 20-25% letova planiranih.
1: Rat na Bliskom istoku i Ukrajini odlače pažnju s Balkana. Ove sedmice naša zemlja bi trebala dobiti novog visokog predstavnika. Šta borba između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko tog imenovanja govori o budućem pristupu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini? Gdje smo trenutno ovim globalnim kretanjima?
0: U ovim globalnim kretanjima mi smo kusur, ako to smijem tako reći kolokvijalno. A problem jeste taj što Evropa zadnjih par godina više nije sila, mada to niko iz rukovodstva Europske unije niti želi priznati, niti vidi, a ja mislim da će na kraju Amerika donijeti sud ko će biti taj ko će voditi OHR, čak i ako bude Evropa.
1: Ipak će znači prevladati utjecaj Amerike.
0: 100%. 100%.
1: Gospodine Blagojeviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i večerašnjoj analizi. Vidimo se ponovo idućeg ponedjeljka.
0: Hvala vam.
1: Plastenici i poljoprivredna oprema stigli su na adrese žena iz podrinjskih sela. Zahvaljujući projektu Podrinjska kuća Sjeme saradnje, korisnice će lakše razvijati vlastitu proizvodnju, jačati porodična gazdinstva i stvarati uslove za ekonomsku nezavisnost. Ova inicijativa donosi više od materijalne podrške, doprinosi osnaživanju žena i ostanku stanovništva na selu.
2: Rezultati projekta Podrinjska kuća Sjeme saradnje usmjerenog na ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih područja Podrinja predstavljeni su danas u selu Glogova kod Bratunca. Kroz ovaj projekat ženama iz Podrinja pružena je podrška za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Korisnicima su dodijeljeni plastenici, oprema i rasada s ciljem razvoja održive proizvodnje i stvaranja novih ekonomskih prilika na selu.
3: Ovo je priča koju živimo. Nesvjesno smo je živjeli godinama, sad se evo i zaista stvara, obistinjuje veliki problem. Ovako vidite, jel, iza mene ovako lijep teren, zdrava zemlja, zdravi proizvodi, nemamo organizovanog pasmana, ljudi nas ucijenjuju, nakupce. Evo sad konačno idemo u priču gdje ćemo ekonomski jačati žene, što je u krajnjem slučaju i najvažnija stvar, da će one biti, pored što su ekonomski neovisne biti i manje zavisiti od drugih članova porodice, tim biti manje izložene nasilju i diskriminaciji.
2: Tokom događaja predstavljena su iskustva žena uključenih u projekat, kao i rezultati ostvareni kroz dosadašnje aktivnosti. Učesnici su obišli proizvodne lokacije plastenike te se upoznali s načinima koji podrška doprinosi razvoju njihovih gazdinstava.
4: U ovom projektu su uključene žene koje su članice mreže žena u Podrinju, znači žene koje žive na ovom području, koje su bave poljoprivredom, sa kojima se već radilo na njihovom osnaživanju, bilo po pitanju ravnopravnosti spola, bilo po pitanju njihovog samopoštovanja, samopouzdanja. Mreži žena u Podrinju se mogu pridružiti sve žene koje se nalaze na ovom prostoru, sa kojima će se također uporedo raditi na razvoju njihovih vještina kako bi u budućnosti mogla biti jedna od kooperantica ove kuće.
2: Događaj je okupio predstavnike institucija, partnerskih organizacija, donatora i lokalnih zajednica. Istaknuto je da ulaganje u žensko poduzetništvo i poljoprivrednu proizvodnju doprinosi jačanju lokalne zajednice i stvaranju boljih uslova za život u ruralnim sredinama. Ambasada Švicarske kroz program Žene u biznisu nastoji upravo pomoći ekonomskom osnaživanju žena.
5: Da li to podrška poduzetništvu, da li umrežavanju, da li jačanju vještina. U sklopu tog programa smo i nedavno odobrili novi podršku organizacije Vive žene kroz ovu organizaciju Podrinjske kuće, jer vjerujemo da na

0: neki način kroz taj projekat koji je relativno kratak, možda godinu dana, ali možemo pomoći ženama koje su vrijedne, koje imaju svoj proizvod, da taj proizvod što više unaprijedi.
1: Ja ću pohvaliti ovaj projekat za koji mogu reći da je jedan od razvojnih projekata i drago mi je što je neko prepoznao rad žena na selu. Što se tiče opštine Bratunac, u svakom slučaju znači spremna je pomoć pravog poljoprivrednika.
2: Projekat Podrinska kuća sjeme saradnje još jednom je pokazao da je uz odgovarajuću podršku žene na selu mogu razvijati uspješne proizvodnje i stvarati nove mogućnosti za svoje porodice i lokalne zajednice.
3: U Tuzli od danas se obraćaju nove kružne linije javnog prevoza A i B koje donose značajno unapređenje u organizaciji gradskog saobraćaja. Autobusi na ovim linijama voze u redovnim intervalima od 30 minuta. Novi sistem kružnih linija omogućava bolju povezanost gradskih zona i efikasnije korištenje javnog prevoza.
4: Obje linije polaze iz Siporeksa, jedna kreće sjevernom, druga kreće južnom saobraćajnicom i polazi će biti na svakih 30 minuta. Dakle, 4 autobusa će opsluživati ove dvije linije u toku dana. Raspored i red vožnje čini se da kreću od 6 sati ujutro, od ponedeljka do četvrtka, a petak, subotu i nedjelju će biti ujutro od 6 na večer do 23 sata, a od ponedeljka do četvrtka će biti od 6 do 21 sat. Tako da na ovaj način ćemo omogućiti građanima daleko veći broj polazaka u okviru samog centra grada.
3: Prvi književni susret i Derviš Sušić počeli su danas u Tuzli. Gost manifestacije bio je književnik Andrej Nikolaidis, koji je sa studentima Filozofskog fakulteta razgovarao o svom novom romanu Sarajevski safari, ali i o ulozi književnosti u vremenu savremenih društvenih izazova.
5: U fokusu predavanja koje je otvarajući prve književne susrete Derviš Sušić na Filozofskom fakultetu okupilo književnike, profesore, studente i ljubitelje pisane riječi, bio je najnoviji roman Sarajevski safari Andreja Nikolaidisa, djelo koje kroz slojevitu priču propituje granice istine, odgovornosti i ljudske savjesti. Govoreći o romanu, Nikolaidis je studentima približio svijet svojih likova koji, tragajući za istinom, očajnički vape za katarzom u vremenu koje djeluje istrpljeno, dezorijentisano i na samom rubu katastrofe.
6: Mi uvijek polazimo od pretpostavke da stariji ljudi, a meni je već 52. imaju neko iskustvo koje treba ili mogu da prenesu mlađim ljudima. A ja vam kažem da mlađi ljudi imaju ono što nama treba, a to je otvorenost, to je otvoreni um, to je vedrina i to je neuprljanost ovim svijetom.
5: Prvi književni susret i Derviš Sušić predstavljaju nastavak obilježavanja 100. godišnjice rođenja ovog velikog književnika započetog prošle godine. Manifestacija je rezultat zajedničke inicijative Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Specijalne biblioteke Behrambeg i Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
7: Najveći cilj književnih susreta Derviš Sušić jeste naravno i afirmacija njega kao pisca i svega onoga što je on učinio u svom spisateljskom i svakom drugom smislu s jedne strane, a druge strane je afirmacija kulture kao takve, zapravo pozicionirane književnosti unutar nekih savremenih tokova gdje nam je jasno da je književnost poprilično uzgurana, da se tako izrazim.
5: Književni susreti Derviš Sušić nastavljaju se već večeras književnim razgovorom sa Andrejom Nikolaidisom u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. U narednim danima Tuzla i Vlasenica bit će domaćini brojnih književnih programa, promocija i susreta autora i publike, potvrđujući značaj ove manifestacije u očuvanju književnog nasljeđa i poticanju savremenog književnog stvaralaštva.
3: Koncertom Jusuf Brkić Sevdah Trio završeni su proljetni dani kulture u gradskom kinu u Gradačcu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Murad Begović uz sufinansiranje i pokroviteljstvo grada Gradačca. Publika je tokom maja mogla uživati u zanimljivim kulturnim, edukativnim i zabavnim sadržajima, koncertu za djecu Mravko Travko te pozorišnoj predstavi Svjedok istine.
8: Evo upravo je koncert završio, zaista se lijepo ispunjen osjećam, pokušao sam tu svoju emociju koju kroz sevdalinke, kroz bend da prenesemo na publiku i nekako smo lijepu interakciju.

0: napravili u gradskom kinu. Mislim da je prelijep osjećaj zato što smo blizu publike pa možemo i zajedno da pjevamo i da tu emociju prenesemo i energiju na publiku. Mislim da smo uspjeli s tim da je publika zadovoljna. Ja sam zaista prezadovoljan i hvala mojim gradačanima koji su došli. Evo vidjeli smo da je bila puna sala i zaista mi je zadovoljstvo bilo večeras.
1: Što se tiče manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu, ovo je dakle treći događaj u ovom mjesecu i time završavamo praktično ovu manifestaciju. Početkom mjeseca smo imali gostovanje, odnosno koncerte za djecu Latifa Močevića pod nazivom Ravko Travko, a sredinom mjeseca pozorišnu predstavu za onu ozbiljniju publiku Svjedok istine, u kojoj je glavnu ulogu igrao Irfan Kasumović. Naravno, nastavit ćemo sa organizacijom ovakvih događaja, jer cilj nam je da nakon što smo prošle godine uspjeli da na neki način reaktiviramo, odnosno popularizujemo kinoprojekciju u gradskom kinu, ove godine ćemo nastojati da popularizujemo kulturne sadržaje u ovom prostoru, dakle u gradskom kinu u Gradašcu.
2: Naredne minute pripadaju sportu, nakon kojeg slijedi detaljna vremenska prognoza za sutra. Hvala na pažnji i povjerenju. Dnevnik je završen.

0: Sport. Nogometna A reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je na stadionu Grbavica u Sarajevu odradila posljednji trening pred putovanje u Sjedinjene Američke Države. Zmajevi su nakon dosadašnjeg dijela priprema i prijateljskog susreta sa Sjevernom Makedonijom završili planirane pripreme u našoj zemlji. Izabranici Sergeja Barbareza ispraćeni su u predivnom ambijentu na svjetsko prvenstvo. Veliki broj navijača došao ih je pozdraviti i poželjeti im sreću na predstojećem mundijalu.
1: Najvažnija nam je stvar od sutra da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu. Nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte, i to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da će pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj.
0: Naša selekcija posljednju provjeru pred nastup na svjetskom prvenstvu imaće 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će mundijal otvoriti susretom sa Kanadom 12. juna. 6 dana kasnije odmjerit će snage sa Švicarskom, dok će posljednji meč grupne faze igrati 24. juna protiv Katara. Svi susreti na rasporedu su 21 sat po našem vremenu. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za susrete sa Litvanijom i Estonijom u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija najprije će u zeničkom trening kampu 5. juna u 17 sati ugostiti Litvaniju, dok će 4 dana kasnije gostovati Estoniji. Selektor Selver Hodžić ranije je za ovu reprezentativnu akciju pozvao 23 igračice. Djevojke su jučer počele sa pripremama za predstojeće susrete. Trenutno naša reprezentacija zauzima prvo mjesto u grupi 1 sa 9 osvojenih bodova, odnosno 3 pobjede i jednim porazom. Upravo će duel sa Litvanijom biti sjajna prilika za naš tim da se revanšira protivnicama za poraz početkom aprila u prvom duelu ovih selekcija. Reprezentativke će u Zenici trenirati do utakmice sa Litvanijom, nakon čega slijedi put u Estoniju i završne pripreme za drugi kvalifikacioni susret. Mini nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Bosansko-hercegovački tim poražen je od Mađarske nakon izvođenja penala. Nakon 50 minuta igre rezultat je bio 2-2. Najprije je Haris Medunjanin doveo našu selekciju u vodstvo. Barabas svom timu donosi izjednačenje, a novi gol za Bosnu i Hercegovinu postigao je Rijad Kubat. Ipak Mađari preko Kovezdija ponovo dolaze do izjednačenja. Do kraja susreta vrijedi spomenuti sjajnu priliku Nuhanovića, koji je izašao sam na golmana Mađarske i sjajno ga izbacio driblingom, no pogodio je stativu. Pristupilo se zatim izvođenju kaznenih udaraca, u kojem se bolje snašla selekcija Mađarske. U našem timu neprecizan

0: sa bijele tačke bio je Nuhanović koji je još jednom pogodio stativu.
1: Želili smo da pobijedimo. Kao što ste vidjeli, vodili smo 1-0, primili smo isto gol koji sasvim slučajno smo primili. To nije bio šut, to je neki polušut koji je lopta izlazila vani, pogodila igrača u glavu. Dali su taj gol, izjednačili su. Poslije toga bila je teška utakmica, vidio se umor u našim momcima. Dali su maksimum, pobili smo 2-1. Poslije toga primili smo neki gol čudan iz kornera, nismo se namjestili uopšte, nismo bili skoncentrisani, to je vjerovatno zbog umora. I u zadnjim sekundama mogli smo riješiti utakmicu. Igrač je sam predribao i golmana i na prazan gol pogodio je stativu. Ovom prilikom čestitam reprezentaciji Mađarske.
0: Podsjećamo, grupnu fazu Eura Bosna i Hercegovina završila je na prvom mjestu grupe A sa 5 osvojenih bodova. Savladali su domaćina prvenstva sa 3-2, dok su sa po 1-1 remizirali sa Grčkom i Crnom Gorom. Košarkaši Bosne i BH Telekom osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Nakon što su u prvoj utakmici igranoj u četvrtak u gostima savladali i Gokeu sa 76-70, Studenti su u Zetri nakon produžetka poraženi sa 197, no to im je u konačnom zbiru poena bilo dovoljno da osvoje titulu prvaka naše zemlje. I Gokeja je bolje otvorila susret, te nakon prve dionice vodila sa 29-22. Prednost su dodatno povećali u drugom periodu, te su na odmor otišli pri vodstvu 53-36. Činilo se tada da će gosti odbraniti naslov koji su osvojili prethodne godine, no u nastavku uslijedila je dosta bolja igra sarajevskog tima. Studenti su najprije u trećoj četvrtini smanjili zaostatak na -8, a zatim su u posljednjoj dionici uspjeli doći na -6 i izboriti produžetak. U dodatnih 5 minuta igre Bosna je dodatno smanjila prednost Gokeje. Na kraju su gosti slavili sa 197, ali su domaći, zahvaljujući trijumfu u prvom meču, osvojili titulu u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Gokeju je do pobjede vodio Pierre Louis sa 23, a pratili su ga Dragan Milosaljević sa 21 i Mirori sa 14 poena. U radovima studenata istakli su se Plameri Kovačevića po 15 i Atić sa 13 poena. Prethodnog vikenda u Živinicama održan je Final Four rukometnog kupa Bosne i Hercegovine. Uz sjajnu organizaciju, domaći konjuh na kraju je došao do trofeja u ovom takmičenju prvi put u klubskoj historiji. U finalu smo gledali sjajan i neizvjestan duel kantonalnih rivala Konjuha i Gradačca. Tokom čitavog meča oba tima igrala su odličan rukomet. Početak susreta protekao je u početnom ispitivanju snaga. Igralo se gol za gola, tim iz Živinica 5 minuta prije kraja prvog dijela imao je vodstvo 13-11, a nakon prvog poluvremena vodili su sa 18-14. U drugom poluvremenu Gradačac je 10 minuta prije kraja meča došao do izjednačenja. Finiš meča bio je neizvjestan, domaći su imali više koncentracije, na kraju dolaze do trofeja pobjedom sa 31-28. Igrač utakmice bio je rukometaš Konjuha Živanov sa 9 golova, dok je golman tima iz Živinica Dmitro Vermčuk upisao 16 odbrana. Konjuh je tako nakon odličnog nastupa u Evropskom kupu na sjajan način zaključio ovu sezonu, dok je za Gradačca također sjajna sezona. Izborili su plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine, a naredne sezone nastupat će također u Evropi. Iako su ostali bez trofeja kupa naše zemlje, na putu do finala izbacili su Premier ligaške ekipe, a ovo im je ujedno bio jedini poraz u svim takmičenjima ove sezone.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 21 do 27 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena.

0: koji su bili pošteđeni napora na ovom meču. Utakmicu je, nažalost, obilježila i teška povreda našeg trećeg golmana Osmana Hadžikića.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu u pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo odigrala nerješeno protiv Sjeverne Makedonije 0-0 u sjajnoj atmosferi pred više od 30.000 navijača. Nakon utakmice Sergej Babarez nije baš bio zadovoljan viđenim, ali je svjestan da je ovo bila prva utakmica pred početak priprema.
2: Pripremna utakmica gdje smo stvarno svjesno puno probali i moram razumjeti isto igrača, jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo tri debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu i da sutra ćemo to snimati i vidjet ćemo šta i kako dalje s te strane. S druge strane, da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar. Pa kažem vam, svjesno neke stvari, Erbin igra slično tu poziciju u svom klubu, nekog spuštenog centarfora koji se ima sloboda da se kreće i ja znam da je vrlo teško kad si prvi put tu, on je baš prvi put s nama i odmah igra i nije to ni jednostavno, imao je par stvari, ali znamo da je na putu ka tome da postane dobar igrač. Mi ćemo to podržavati i nadat se u budućnosti da će to biti bolje, naravno. Arjan je igrao zadnjeg veznog šesticu centralno umjesto Benjamina, njega smo isto svjesno 60 minuta pustili rad njegove situacije, druge nismo htjeli namjerno, htjeli smo po 45 minuta, jer mislimo da je u ovom momentu to sasvim dovoljno. Arjan je prije igrao, to je njegova u stvari bazična pozicija, ta šestica, htjeli smo malo da vidimo šta imamo tu. Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite što valja, što ne valja. Što uvijek govorim, mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste i tome ćemo težiti na kraju krajeva. Ovo sa tri nazad, to je pet, sigurno nećemo forsirati puno. To smo zadnji put, ja mislim, protiv Njemačke igrali i tada smo i stali. Ali bilo je, zato što naši igrači, na primjer i Nidal i Denis igraju svojim klubovima te sisteme, zato je i logično bilo malo da i probamo to. Ali osjećamo se prekomotno u tom sistemu, nemamo odgovornosti za preuzimanje igrača, pogotovo u zadnjoj liniji, u vezi, nemamo, ko što bi Zlatan naš rekao, nemamo zadatke, to jest ne tražimo ih. To kad igramo u sistemu našem 4-4-2 je totalno drugačije i onda na kraju krajeva imamo i naša dva krila isto, to jest tri krila koje su veliko oružje za nas, znači tim sistemom bi njih oduzeli. Tako da je za budućnost možda manja vjerovatnoća da ćemo tako igrati. U Americi, u St. Louisu protiv Paname ćemo sigurno težiti tome da bude neka generalka. Ne po minutama, sad ukupno, ali ovi igrači što su bili povrijeđeni i što su manje igrali da dobiju više minuta.
1: Reprezentativci su bili oduševljeni atmosferom i porukama koje su dobili sa tribina.
3: Atmosfera je bila baš fantastična, baš je to bilo top za nas i ja baš sam htio uživati utakmicu i ja zamalo sam malo više sreće su mi dali gol, ali nema veze, moram dalje raditi. Moramo se dobro pripremiti i bit će to.
4: Nevjerovatan osjećaj, iskoristio bih priliku da se zahvalim svima koji u početku su na metar u leđa, pogotovo sad iskoristili su i prepoznali moment i hvala im puno na podršci. Očekujem da damo maksimum, da se borimo svi kao jedan, kao što sam rekao od početka, kao svaku utakmicu, da uđemo maksimalno, a rezultat će sam doći.
1: Nažalost, na poluvremenu se povrijedio Osman Hadžikić, pa je Barbarez naknadno pozvao golmana borca Mladena Jurkasa. Reprezentacija će odigrati još jednu prijateljsku utakmicu do početka svjetskog prvenstva protiv Paname u Americi, a onda nas očekuje prvi susret sa domaćinom Kanadom u okviru naše kvalifikacione grupe.
0: Fudbaleri Bosne i Hercegovine su zvanično završili pripreme za svjetsko prvenstvo u našoj zemlji. Jutro su odradili posljednji trening na Grbavici u Sarajevu pred sutrašnje putovanje u Sjedinjene Američke Države.
5: Nogometna A reprezentacija

0: Bosne i Hercegovine jutros je na stadionu Grbavica u Sarajevu odradila posljednji trening pred putovanje u Sjedinjene Američke Države. Zmajevi su nakon dosadašnjeg dijela priprema i prijateljskog susreta sa Sjevernom Makedonijom završili planirane pripreme u našoj zemlji. Izabranici Sergeja Barbareza ispraćeni su u predivnom ambijentu na svjetsko prvenstvo. Veliki broj navijača došao ih je pozdraviti i poželjeti im sreću na predstojećem mundijalu.
1: Najvažnija nam je stvar od sutra da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu. Nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte, i to je primarni zadatak. Momci spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da ćemo pokušati bez velikih probanja da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj.
0: Naša selekcija posljednju provjeru pred nastup na svjetskom prvenstvu imaće 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će mundijal otvoriti susretom sa Kanadom 12. juna. 6 dana kasnije odmjerit će snage sa Švicarskom, dok će posljednji meč grupne faze igrati 24. juna protiv Katara. Svi susreti na rasporedu su 21 sat po našem vremenu.
2: Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za susrete sa Litvanijom i Estonijom u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na spisku selektora Selvera Hođića nalaze se 23 igračice.
0: Naša selekcija nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Najprije će u Zeničkom trening kampu 5. juna u 17 sati ugostiti Litvaniju, dok će 4 dana kasnije gostovati Estoniji. Selektor Selver Hođić ranije je za ovu reprezentativnu akciju pozvao 23 igračice. Djevojke su jučer počele sa pripremama za predstojeće susrete. Naša reprezentacija trenutno zauzima prvo mjesto u grupi 1 sa 9 osvojenih bodova, odnosno 3 pobjede i jednim porazom. Upravo će duel sa Litvanijom biti sjajna prilika za naš tim da se revanšira protivnicama za poraz početkom aprila u prvom duelu ovih selekcija. Reprezentativke će u Zenici trenirati do utakmice sa Litvanijom, nakon čega slijedi put u Estoniju i završne pripreme za drugi kvalifikacioni susret.
2: Ponovo su nas obradovali naši reprezentativci u sjedećoj odbojci, koji su osvojili Zlatnu ligu nacija. Našoj selekciji ovo je ujedno bila 6. titula u nizu u ovom takmičenju.
0: Prije početka Zlatne lige nacija naši reprezentativci bili su glavni favoriti za osvajanje ovog takmičenja, to su potvrdili novim sjajnim nastupom na terenu. Na 4 odigrana meča upisali su isto toliko pobjeda. Slavili su protiv Mađarske i Hrvatske sa po 3-0, Njemačku su savladali sa 3-2, dok su u posljednjem meču takmičenja ubjedljivo pobjedili Poljsku sa 3-0 u setovima. Ovo je 6. put u nizu da je naša selekcija osvojila ovo takmičenje. Najboljim igračem Zlatne lige nacija proglašen je bosansko-hercegovački reprezentativac Mirzet Duran.
3: Sretni smo i ponosni, naravno, što smo po 6. put osvojili titul pobjednika Zlatne lige nacija. Šta reći, znači, ovo je izuzetno kvalitetno takmičenje. Pokazali smo još jednom da smo definitivno najbolja reprezentacija u Europi. Pa osjećam se također ponosno, naravno, zahvaljujući svojim igračima i stručnom štabu. Ova nagrada je individualna, ali u suštini pokazuje karakter ekipe i uz pomoć svojih saigrača, evo, došao sam do titule MVP-a.
0: Bosnu i Hercegovinu na ovom takmičenju predstavljali su reprezentativci Ismet Godinjak, Adnan Manko, Stevan Crnobrnja, Armin Šehić, Asim Medić, Mirzet Duran, Nizam Čančar, Dževad Hamzić, Edin Džino, Safet Talibašić, Ermin Jusufović, Alen Prašović, Elvis Šerifović i Sabahudin Delalić. Selektor Ifet Mahmutović, pomoćnici Nedžad Salkić i Ajub Mehmedović, predsjednik Saveza Hajrudin Zekić, Tarik Smailbegović i tim menadžer Dino Šečić.
2: Selektor Emir Halimić objavio je širi spisak ženske U20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koju ovog ljeta očekuje učešće na Evropskom prvenstvu B divizije. Na spisku su 23 košarkašice, među kojima su i mlade igračice Tuzlanskog jedinstva Azra Bečirović i Jarna Halilović. Okupljanje reprezentacije planirano je 13. juna u Sarajevu, dok su zakazane i 4 prijateljske utakmice protiv selekcije Crne Gore. Evropsko prvenstvo se održava od 4. do 12. jula u bugarskom Samokovu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u grupi C sa Nizozemskom, Rumunijom i domaćinom Bugarskom. Mini nogometna reprezentacija naše zemlje završila je svoj nastup u osmini finala Evropskog prvenstva.

0: prvenstva. Našu reprezentaciju savladala je Mađarska nakon boljeg izvođenja penala.
1: Mini nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Bosansko-hercegovački tim poražen je od Mađarske nakon izvođenja penala. Nakon 50 minuta igre rezultat je bio 2-2. Najprije je Haris Medunjanin doveo našu selekciju u vodstvo. Barabas svom timu donosi izjednačenje, a novi gol za Bosnu i Hercegovinu postigao je Rijad Kubat. Ipak Mađari preko Kovezdija ponovo dolaze do izjednačenja. Do kraja susreta vrijedi spomenuti sjajnu priliku Nuhanovića koji izašao sam na golmana Mađarske i sjajno ga izbacio driblingom, no pogodio je stativu. Pristupilo se zatim izvođenju kaznenih udaraca u kojem se bolje snašla selekcija Mađarske. U našem timu neprecizan sa bijele tačke bio je Nuhanović koji je još jednom pogodio stativu.
2: Želi smo da pobijedimo. Kao što ste vidjeli, vodili smo 1-0, primili smo isto gol koji sasvim slučajno smo primili. To nije bio šut, to je neki polušut koji je lopta izlazila vani, pogodila igrača u glavu. Dali su taj gol, izjednačili su. Poslije toga bila je teška utakmica, vidio se umor u našim momcima, dali su maksimum, poveli smo 2-1. Poslije toga primili smo neki gol čudan iz kornera, nismo se namjestili uopšte, nismo bili skoncentrisani, to je vjerovatno zbog umora. I u zadnjim sekundama mogli smo riješiti utakmicu. Igrač je sam predribao i golmana i na prazan gol pogodio je stativu. Ovom prilikom čestitam reprezentaciji Mađarske.
1: Podsjećamo, grupnu fazu Eura Bosna i Hercegovina završila je na prvom mjestu grupe A sa 5 osvojenih bodova. Savladali su domaćina prvenstva sa 3-2, dok su sa po 1-1 remizirali sa Grčkom i Crnom Gorom.
0: U nastavku ćemo o atletici. Naš gost je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih atletičara, Bakir Musić, reprezentativac naše zemlje i član Tuzlanske slobode Tehnograd. Bakir, prije svega dobro večer, dobrodošao u naš studio i sportsku emisiju Brže više bolje.
3: Dobro večer vama i vašim gledovcima i hvala na pozivu.
0: Atletska sezona je u punom jeku, već si imao određena takmičenja ove sezone i koliko si zadovoljan, treba svakako naglasiti da si sad već prešao u mlađe seniore.
3: Pa sezonu atletsku sam ja otvorio u Slovačkoj gdje sam trčao 100 metara i 200 metara gdje su vremena ispala onako kako smo mi planirali. Zatim posle toga je bio Zagreb gdje sam također trčao 100 metara i 150 metara gdje sam tu postavio jedan već u početku sezone rekord na toj disciplini istrčavši 16.08 po kišu i vjetri. Dakle, i ta disciplina je zapravo još nije uvrštena kao zvanična atletska disciplina, ali se broji kao disciplina i prijateljnog vikenda sam boravio u Mariboru i evo već ovu srijedu me očekuje trka u Zenici.
0: Sada si, kao što sam rekao, mlađi senior, pretpostavljam da je i konkurencija jača nego što je to bilo u juniorskom konkurenciji.
3: Pa bit će izazova, zato što je to veoma velika kategorija i jedna od zaštićenih kategorija i bit će naravno i veća konkurencija i većih takmičenja, ali ja ću se naravno nastaviti truditi i raditi i da pokažem svoj maksimum.
0: Ono što te prvo očekuje, kao što si rekao, međunarodni atletski miting u Zenici, već sam vidio najavu tog mitinga, zaista dolaze provjereni kvalitetni atletičari, kakva je konkurencija u tvojoj disciplini?
3: Pa zaista dolazi veoma poznatih atletičara iz 10 zemalja, što iz Turske i drugih zemalja. Što se tiče konkurencije moje trke na 100 metara, izuzetno jaka konkurencija, ali vjerujem da sam spreman i da ću pokazati ono najbolje što znam.
0: Nakon toga nastup u Švicarskoj?
3: Pa nakon toga me čekuje nastup u Švicarskoj, zatim u ovom mjesecu fokus će biti na Balkansko seniorsko prvenstvo koje će se održati u Grčkoj gdje se trenutno pripremamo, tako da veoma naporno radimo i bit će to dobra trka.
0: Kakva su očekivanja kad je u pitanju prije svega Balkansko prvenstvo? Mi nekako priželjkujemo jednu medalju i u ovoj kategoriji mlađih seniora da tu konkurenciju otvoriš na pravi način.
3: Pa tu je konkurencija izuzetno jaka, ali prije svega ja sam tu kao najmlađi član i reprezentacije i svega i volio bih da, ako ništa, barem da popravim svoj lični rezultat, ali vjerujem da ću ostvariti bolji rezultat i da potajno se mogu nadati medalje.
0: Kako inače funkcionišete u klubu? Znamo da je atletski klub Sloboda Tehnograd zaista jedan od najboljih atletskih klubova u našoj zemlji. Postižete sjajne rezultate, pogotovo u tim mlađim kategorijama. Nažalost, dugo nije bilo

0: u zagrljaju planinskih visova,
1: gdje tišina šapuće kroz krošnje,
0: smjestio se hotel Muška voda koji nudi brojne aktivnosti. Idealno utočište od gradske užurbanosti.
1: Udahnite svježinu čistog planinskog vazduha i opustite um.
0: Rezervišite odmah.
1: Osjetite život u zagrljaju prirode.
0: Hotel Muška voda Kladenj.

0: 11-11, a nakon prvog poluvremena vodili su sa 18-14. U drugom poluvremenu Gradačac je 10 minuta prije kraja meča došao do izjednačenja. Finiš meča bio je neizvjestan, domaći su imali više koncentracije i na kraju dolaze do trofeja pobjedom sa 31-28. Igrač utakmice bio je rukometaš Konju Haživanov sa 9 golova, dok je golman tima iz Živinica Dmitro Vermčuk upisao 16 odbrana. Konjuh je tako nakon odlučnog nastupa u Evropskom kupu na sjajan način zaključio ovu sezonu, dok je za Gradačica također sjajna sezona. Izborili su plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine, a naredne sezone nastupat će također u Evropi. Iako su ostali bez trofeja Kupa naše zemlje, na putu do finala izbacili su premijer ligaške ekipe, a ovo im je ujedno bio jedini poraz u svim takmičenjima ove sezone.
1: Protekle sedmice okončana je sezona u fudbalskoj Vevin ligi Bosne i Hercegovine. Posljednje kolo donijelo je odluku o drugom putniku niži rang takmičenja. Evo rezultata 36. kola i konačne tabele. Sarajevo Željezničar u gradskom derbiju 1-0, Široki Brijeg Radnik 4-0, Borac Posušje 2-0, Sloga Rudar 1-0 i u mostarskom derbiju Zrinski Velež 3-0. Borac je već ranije osvojio titulu prvaka sa 86 bodova i predstavljaće našu zemlju u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Drugoplasirani Zrinski sa 71 bodom, treće plasirano Sarajevo sa 65 i četvrtoplasirani Velež sa 51 bodom idu u kvalifikacije konferencijske lige. Široki Brijeg je sezonu okončao na 5. mjestu sa 45 bodova, Željezničar je 6. sa 42, 7. Radnik 35 bodova, a na kraju je Sloga uspjela izboriti opstanak sa 34 boda jer ima međusobno bolji omjer sa ekipom Posušja koja na 9. poziciji također ima 34 boda, ali će naredne sezone igrati u prvoj fudbalskoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Kolo ranije ligu je napustio i Prijedorski Rudar. Zasjedao je izvršni odbor Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Govorilo se o infrastrukturnim projektima i trajanju ljetnog prijelaznog roka za 2026. godinu.
2: Izvršni odbor Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici u Sarajevu donio je odluku o trajanju ljetnog prijelaznog roka za ovu godinu i to u periodu od 22. juna do 18. septembra 2026. Govorilo se i o nacionalnom stadionu te infrastrukturnim projektima. Jedna od značajnijih tema odnosila se na infrastrukturne projekte te je donesena odluka o pokretanju procedure i nabavke usluga za izradu glavnog projekta Nacionalnog stadiona Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Donesena je odluka o pokretanju procedure i nabavke za izgradnju terena sa vještačkom travom u Bosni i Hercegovini, saopćili su iz Fudbalskog saveza naše zemlje.
1: U pretposljednjem 25. kolu prve fudbalske lige Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, Čolik je na Bilnom polju na spektakularan način proslavio povratak u najviši rang takmičenja u našoj zemlji. Pogledat ćemo sve rezultate ovog kola. Čolik Igman 4-0, Radnik Košk 2-3, Tuzla City Travnik 0-4, Tošk Tomislav 3-3, Vitez Sloboda 1-2, Jedinstvo Budućnost 2-1 i Stupčanica Bratstvo 0-2. Čolik je prvi sa 58 bodova, dakle naredne sezone se vraća u Vevin ligu. Drugoplasirano Jedinstvo ima 40, treći Košk 39, dok su po 38 bodova sakupili četvrtoplasirana Stupčanica i petoplasirana Tuzlanska Sloboda. Toške 6. sa 37 bodova, 7. Travnik ima 36, a 8. Radnik 35 bodova. Slijede Igman sa 32, Budućnost i Bratstvo sa po 30, Tomislav 29, Vitez 27 i posljednje plasirana Tuzla City 17 osvojenih bodova. Pretposljednje kolo druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever, riješilo je dileme oko drugog putnika u niži rang. Evo rezultata 29. kola. Trešnjevka Radnički 3-2, Bosna Kalesija Zvijezda 1-0, Napredak Dobo Istok 5-0, Bosna Mionica Svatovac 2-1, Prilog Dinamo 1-0, Orahovica 74 Gradina 4-0, Čalić Omladinac 68 4-3,

0: Prvo mjesto u prvoj ligi Tuzlanskog kantona. Odigrani su susreti 28. kola u ovom rangu takmičenja. Pogledajmo rezultate i stanje na tabeli. Sapna Slatina 1-1, Drsk Rudar 2-1, Rajinci Mladost 4-1, Jedinstvo Krušik 2-0, Rijeka Sloga 2-1, Ingram 12. decembar 5-2 i Mramor Mladost 78 1-5. Slobodna je bila ekipa Trebave. Rijeka je prva sa 49 bodova, drugoplasirani Ingram ima 47, a treće plasirani Rajinci 44 boda. Slatina je četvrta sa 43, dok po 41 su sakupili Rudar i Mladost. Mladost 78 na sedmoj poziciji ima 40 bodova, osmi Krušik i deveto Jedinstvo 39, a deseti Drsk 38 bodova. Sloga na 11. poziciji, Sapna na 12. imaju po 37 bodova, Trebava je 13. sa 31, Mramor ima 23, a 12. decembar 12 osvojenih bodova. Malonogometni klub Bubamara drugu godinu u nizu prvak je Bosne i Hercegovine u futsalu. Ekipa iz Cazina je u četvrtoj utakmici finalne serije u gostima savladala Ramu sa 5-1 te sa ukupnih 3-1 u seriji odbranila šampionsku titulu. A košarkaši Bosne BH Telekom osvojili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine. U dvomeću su bili bolji od branitelja naslova IGOKE MTEL. Studentima je ovo prvi trofej u prvenstvu naše zemlje nakon dugih 18 godina čekanja.
1: Nakon što su u prvoj utakmici igranoj u četvrtak u gostima savladali IGOKE-u sa 76-70, studenti su u Zetri nakon produžetka poraženi sa 197, no to im je u konačnom zbiru poena bilo dovoljno da osvoje titulu prvaka naše zemlje. IGOKE-a je bolje otvorila susret te nakon prve dionice vodila sa 29-22. Prednost su dodatno povećali u drugom periodu te su na odmor otišli pri vodstvu 53-36. Činilo se tada da će gosti odbraniti naslov koji su osvojili prethodne godine, no u nastavku uslijedila je dosta bolja igra sarajevskog tima. Studenti su najprije u trećoj četvrtini smanjili zaostatak na -8, a zatim su u posljednjoj dionici uspjeli doći na -6 i izboriti produžetak. U dodatnih 5 minuta igre Bosna je dodatno smanjila prednost IGOKE-e. Na kraju su gosti slavili sa 197, ali su domaći, zahvaljujući trijumfu u prvom meču, osvojili titulu u prvenstvu Bosne i Hercegovine. IGOKE-u je do pobjede vodio Pierre Louis sa 23, a pratili su ga Dragan Milosaljević sa 21 i Mirori sa 14 poena. U radovima studenata istakli su se Plameri Kovačevića po 15 i Atić sa 13 poena.
0: Povodom dana Gračanice u nizu manifestacija u ovom gradu održan je košarkaški turnir za kadetkinje. Titula najbolje ekipe pripala je domaćem timu G-Stars Živinice.
2: U Gračanici je u okviru manifestacije Dani Gračanice kao dio sportskih programa ženski košarkaški klub G-Stars organizovao košarkaški turnir za kadetkinje. Na turniru su učestvovale, pored domaćina G-Starsa, ekipe Orlovi Žepče, VBS Ceslić i Jedinstvo Tuzla. Na svečanosti otvaranja turnira prisutne su pozdravili Alma Softić, trenerica G-Starsa i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. U prvoj utakmici turnira sastale su se košarkašice G-Starsa i ekipa Jedinstva. Pobjedile su kadetkinje Gračanice. U drugoj polufinalnoj utakmici sastale su se kadetkinje Teslića i Orlovi iz Žepča. Pobjedila je ekipa Teslića. Potom je odigrana revijalna prijateljska utakmica pionirski G-Starsa i ekipe VBS Teslić. U utakmici za treće mjesto pobjedila je ekipa Jedinstva. U finalnoj utakmici su igrale ekipe G-Stars i Teslić, pobjedila je ekipa G-Starsa i osvojila pobjednički pehar turnira. Druge su bile kadetkinje Teslića, treće Jedinstvo i četvrto Žepče. Na zatvaranju turnira najavljeno je da će iduće godine turnir biti sa duplo više ekipa.
0: U Doboju je održano teninsko prvenstvo Bosne i Hercegovine za juniorke i juniore do 16 godina starosti. Odlični su bili teniseri Tuzlanske slobode. Adi Đinđovski osvojio je prvo mjesto, savladavši u finalu klubskog kolegu Josipa Šimića, dok je Zana Kunosić osvojila treće mjesto u ženskom.

0: o konkurenciji.
1: Prethodnog vikenda na terenima teniskog kluba Doboj održano je juniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine za djevojčice i dječake do 16. godina starosti. U muškoj konkurenciji sjajan je bio teniser Tuzlanske Slobode Adi Đinđovski. U finalu je pobjedio klubskog kolegu Josipa Šimića sa 2-0 u setovima 6-4 i 7-6. Treći su završili Edin Islamagić i Andrija Martinović. U kategoriji juniorki prvo mjesto osvojila je Eda Lara Šačirović, koja je u finalu sa 2-0 u setovima 6-2 i 6-1 bila bolja od Sare Tripić. Treće mjesto zauzele su Zana Kunosić i Anđela Bunić. Takmičari Tuzlanske Slobode još jednom su potvrdili da se u klubu kvalitetno radi sa mladim talentima.
2: Malo ćemo do međunarodne scene. Završena je fudbalska sezona u Evropi, a drugu godinu za redom fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Ligu prvaka. U ovogodišnjem finalu, nakon boljeg izvođenja 11-teraca, savladali su novog engleskog šampiona ekipu Arsenala.
3: Fudbaleri PSG-a osvajači su Lige evropskih prvaka za sezonu 25-26. Oni su nakon penala u finalu odigranom u Budimpešti savladali Arsenal. Poslije 90 minuta bilo je 1-1, a golova nije bilo ni u produžecima. Odluka u prvaku pala je u penal lutriji 4-3, ukupnim rezultatom 5-4. U dodatni pola sata nije bilo veći prilika, stiglo se do penala gdje su više sreće i znanja imali Parižani. Gabriel i Eze su promašili kod Arsenala, dok su za PSG pogađali Ramos, Due, Hakim i Beraldo.
2: Atletski rekreativni klub Gračanica je povodom dana ovog grada organizovao ulične trke na 5 i 10 km za rekreativce. Nastupilo je više od 500 takmičara.
3: Povodom obilježavanja dana Gračanice, pored ostalih aktivnosti, održane su i dvije ulične trke na 5 i 10 km. Nastupili su rekreativci iz brojnih klubova, a među njima trku od 5 km istrčao je i gradonačelnik Sadmi Džebo.
4: Zaista evo, imamo jako dobar atletski klub, trčanje koji su u tom dijelu jako zastupljeni u svim gradovima Bosne i Hercegovine koji idu na sve trke i onda evo i oni su ti koji dovedu veliki broj trkača u Gračanicu. Mi ovih dana stvarno imamo jako puno aktivnosti, evo jučer smo imali plazmu sportske igre mladi, danas smo imali međunarodni, još uvijek nije završio, međunarodni festival odbojke, dakle prijateljstvo, imamo četiri države, učesnici iz četiri države, preko 600 odbojkašica, večeras imamo mislim preko 600 učesnika, tako da evo stvarno Gračanica u ovom dijelu je do dana grada stvarno živa.
5: Stvarno košarkaški turnir u nedjelju.
4: Da, sutra imamo turnir košarkaški kadetkinje, G-Stars organizator opet u saradnji sa gradom, tako da evo, jako, jako puno svih događaja sportskih koji pune grad omladinom, pune grad životom i to je sajca za pohvalu.
6: Dugi niz godina mi pravimo te utrke i organizujemo trailove i različite vrste utrka. Ove godine smo se odlučili da to bude cestovna utrka. Velika promjena u tome što to imamo sad i 5 km i 10 km. Nakon toga imamo i cjelodobni program u suštini za djecu. Kao što se može vidjeti, ovdje je dosta djece koja su prijavljena, preko 150 djece koji imaju program. Sat vremena imaju animatora, a potom i utrku u tri kategorije. Nakon toga slijedi taj veliki događaj i naša velika utrka koja će se započeti u 18:30. I nakon toga je proglašenje pobjednika i ono spektakularno koncert u 21:00 Rock of All, tako da smo baš se potrudili ove godine.
3: Na kraćoj dionici od 5 km u ženskoj konkurenciji prva je bila Sara Lučica Pala, druga njena klubska kolegica Dijana Terzić, a treća Mirha Fišeković iz Slobode Tehnograd. U muškoj konkurenciji prvi je bio Berin Mušanović iz Sarajevske Bosne ispred Aldina Rizvića iz Banovića, a treći Sreto Krstić iz Vlasenice. Na dužoj dionici, onoj od 10 km, kod djevojaka prva je bila Emina Alagić iz Sarajeva, druga Bojana Krstić, a treća Emina Hojkulić iz Težnje. U muškoj konkurenciji prvi je kroz cilj prošao Uroš Gutić iz Pala, drugi Amor Mahmud Begović iz Banovića, a treći Darijan Smail Begović iz Težnje.
2: U Gračanici je održan i drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva koji je okupio više od 1000 djevojčica iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske.
7: U Gračanici je održan drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva koji je okupio više od 1000 djevojčica iz Bosne i Hercegovine, Turske.

0: Grčke, Hrvatske i Srbije. Festival je i ove godine potvrdio svoj značaj kao mjesto susreta sporta, prijateljstva i mladosti. Prisutnima se u ime organizatora obratila Dalila Imamović. Učesnicima i gostima obratio se i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, naglasivši važnost ovakvih događaja za razvoj sporta i podršku mladima.
1: Meni je zaista drago da je Gračanica domaćin ovakvom jednom turniru i nadam se da ćete se vi na ovim turnirima ovakvim ove prirode, kako Gračanica, tako i drugim gradovima, družiti, sklapati nova prijateljstva, kao što naša voditeljica reče, da ćete imati pozitivno iskustvo, da ćete boriti prelijepu uspomenu iz Gračanice. Ja vam zaista svima želim puno uspjeha danas, sportskog uspjeha, svakako i sreće, i želim vam svi proljeti bez pobjeda, bez nekakvih problema.
0: Festival je otvorio predsjednik Odbojkaškog saveza Federacije BiH Alija Fatić.
2: Ovo je danas jedan ponos svih nas koji smo ovdje. I danas i sutra svi ste pobjednici koji ste došli ovdje. Znači, napravljeno jedno druženje, takmičenje i ono što sve treba. Također želim da pozdravim roditelje koji su prisutni gore na tribinama.
0: Ceremoniju otvaranja uveličale su djevojčice iz plesnog kluba Flamingo te srednjoškolka Amina Bečirović. Preko stotinu utakmica odigrale su djevojčice koje su stigle iz gradova Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske. Turnir je igran u 5 dvorana na 9 odbojkaških terena u 5 starosnih kategorija. Festival Mreža prijateljstva i ove godine nosi snažnu poruku zajedništva, ljubavi prema sportu. U okviru festivala odbojke prijateljsku utakmicu odigrale su mlade i prve ekipe Gračanice i bratimljenog grada Dariđa iz Republike Turske, što predstavlja još jednu potvrdu prijateljskih veza koje grad Gračanica njeguje kroz sportsku saradnju i međunarodna partnerstva. Više od samih rezultata, sportski događaj šalju snažnu poruku da je sport jedan od najljepših načina povezivanja ljudi. Gračanica je ovih dana grad osmijeha, navijanja, prijateljstva i pozitivne energije, grad koji kroz sport okuplja generacije i gradi mostove među ljudima.
3: U organizaciji fudbalskog kluba Mladost održan je prvi Solina Kup 2026. turnir za dječake rođene od 2016. do 2019. godine. Nastupili su klubovi sa područja Tuzlanskog kantona.
4: Prvi Solina Kup ponudio je dosta uzbuđenja i sjajnih utakmica mališana na stadionu Studenac. Dječaci su se takmičili u dvije kategorije, fudbaleri rođeni 2016. i 17. te 18. i 19. godine. U obje konkurencije prvo mjesto osvojio je sport klub Bambi. Osim takmičarskog dijela, glavni cilj bio je međusobno druženje svih učesnika.
5: Preko 350 učesnika, oko 35 ekipa danas imamo, znači, prisutne na stadionu Studenac. Veliki broj publike, veliki broj roditelja, djece, znači, koja su došla da se druže. Ono što nam je cilj jeste da, prije svega, da djeca budu zadovoljna, da steknu nova prijateljstva, jer to je osnovno, naravno, rezultati su tu, da ispratimo i taj dio.
4: Osim u sportskom segmentu, Mladosti Soline kontinuirano radi na poboljšanju infrastrukture. Stabilan su član prve lige Tuzlanskog kantona, a zadovoljni su i ovom sezonom koja se polako bliži kraju.
5: Prošle godine smo se borili do zadnjeg kola za ulazak u drugu federalnu ligu. Evo, ove godine igramo opet finale Kupa grada Tuzla, polufinali smo kantonalnog kupa, tako da što se tiče ove sezone, zadovoljni smo na tom sportskom dijelu, s obzirom da smo pokrenuli dosta projekata oko poboljšanja infrastrukture, gdje smo nastavili sa izgradnjom tribine, radimo novi bunar za navodnjavanje terena, tako da sve te infrastrukturne projekte koje radimo uz ovaj sportski dio moramo biti zadovoljni.
4: Iz Tuzlanskog kluba istakli su kako u budućnosti uz tradicionalni memorijal Kemal Ibrahimović Kemo planiraju nove turnire za najmlađe, sve

0: Kako bi mladi fudbaleri pokazali svoj talenat i potencijal i što više vremena proveli na sportskim terenima uz druženja sa prijateljima.
1: U Gračanice su otvorene plazma sportske igre mladih. Ovo značajno sportsko takmičenje u narednim danima odvijaće se u više gradova Bosne i Hercegovine.
2: U Gračanici su svečano otvorene plazma sportske igre mladih, manifestacija koja okuplja veliki broj učenika osnovnih škola sa područja grada i donosi pravu sportsku atmosferu ispunjenu osmijesima, navijanjem i pozitivnom energijom. Uz druženje Fair Play i sportski duh, mladi takmičari održali su još jedno izdanje igara koje već godinama promoviše prijateljstvo, zdrav način života i ljubav prema sportu među najmlađima. Gračanica je ponovno bila mjesto radosti, timske igre i dječije energije koja je još jednom pokazala koliko sport povezuje mlade ljude. Tokom programa na otvaranju igara, ali i u narednom periodu, učenici će imati priliku da pokažu svoje sportske vještine kroz brojne discipline poput atletike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, igre između dvije vatre i drugih aktivnosti prilagođenih njihovom uzrastu. Cilj plazma sportskih igara mladih nije samo sportsko takmičenje, već prije svega stvaranje novih prijateljstava, jačanje timskog duha, međusobnog poštovanja i razvijanje zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Grad Gračanica s ponosom podržava ovakve manifestacije koje djeci pružaju priliku za druženje, rekreaciju i nezaboravne sportske uspomene.
1: Od 29. do 31. maja u Istanbulu je održano 30. Balkansko karate prvenstvo za pionire. Nastupilo je 1579 takmičara iz 13 država Balkanske karate federacije. Takmičarka kluba borilačkih sportova Orka Lukavac Ana Rajković osvojila je srebrno odličje, dok je Ahmet Tokić zauzeo visoko sedmo mjesto. Zapažene nastupe imali su i karatisti tuzlanskih klubova Viner i Do. Bosansko-hercegovački automobilista Armi Mujkanović ostvario još jedan zapažen rezultat na međunarodnoj sceni. Osvojio je drugo mjesto u diviziji 1 centralnoevropske zone te treće mjesto u klasi 9 otvorenog prvenstva Srbije na autoslalomu održanom u Zrenjaninu. Već narednog vikenda Mujkanović putuje u Hrvatsku, gdje ga na stazi Malačka kod Splita očekuje nastup na prvoj utrci prvenstva Bosne i Hercegovine na brdskim stazama. Cilj je nastaviti pozitivan niz rezultata i sezonu otvoriti na najbolji mogući način i u domaćem šampionatu. To bi bilo sve za večerašnje izdanje sportske emisije Brže više bolje. Hvala na pažnji i doviđenja.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.